0: Alright, una motiri ya sensa yingi ya yugo saba chidega chaliko tukamero ngeni magai chinsa kianda chepa na mambia kirongo chikumwarga ni morandi ya tuti ya nyana kwa kako tura ase nsime morandi ya tuti buwa akiru biyambi yole
1: Professor buwa akiru ya omunene nomi ya tunasukuru ikiagera tuwa kuihule na andi totegerete pamoja
0: yes
1: wano tega mbariga ni tuensi na bari ya wategere libonsi ase nchire ya moyogo sawato sawe ya sawi tombi ya mono watogo so ase nchi jingi ya yugo sawo monene ototangana ase kira ringana ketabu kia yako mono wualegi ya toletire watoko endato kuna kukirigiria otu igiri ringane ilitoli watabu ya ase litale so Kristo motoria
0: amen
1: amen Profesa tuasukire kitabu kia Yakobo igotole chapter 3 kabunga kama igato ike kabunga yasta ande to eto tabu kingora go chimambia tigango to ganda ngo to me kitabu kio profesa Yakobo isato
0: Yakobo isato ekebunke kemo oike kia gatana limo Iga watebaiga aba minto tuwana leti abange asimure babe aborokia ikiagara mama nyetenga intu aborokia inatoga ambiwe kina kumukubwa na kintu tuenzi ni watu kumacha sinjira chinyinge wanye umonta kumacha sugu kwana oyuno umontu muikiranu uranyale kugambera umabiroye buwansi iboigo wanye toko bekira chibarasi ebi ntemeno ebiogo chira elinde chito igwere nigo tukura mibire yabo yonsi Mwurigira lechi meilibo higo, nonye chile chine na mono na chiko iruwa numa gumotindi ni higo chiko nchuruwa neki onchori egeke mono. Ando onsi omugendi ya ganetie kogenda. Nabo higo naoro memene kimegeke na roruwa ni higo rokuenenye samangana ama nene. Ligere liyabu na ense senke ego samba linani linana mono orumeme na ruo molero na ense yobobe ase mubia ito bionsi orumeme na ruo rokobe kumubere bionsi ebi moa na kotonkyo molerege sinko kyobo gima buwa ito na uro ronyone nigoro ruwa tonge tuwe no molero kare na kare
1: ya mono profesa na kona gani tumanyi ngani ye Nande ngane nere ngane nene nande nere ngane romu chando asobo kumabuwa mwanya bantu. Ngane ntangane inaweta kituko toene kelianga mba yu murai. Wosi mba yu murai. Ngane yiga bana banya sahi bali monte gerete. Ngane nero ya chandiri gisa kukia mwanya bantu. Ngane nero ya chandiri obu kumabuwa mwanya bantu. Na hende kukua na vianga tegwe nereti abanga astole toba aboro kia ekia gira ntuma yetenga intu aboro kia intu abalimu intu abarai intu abamulechi njacho astole watu walitu tanga ine asobo koleli ewe ne kanisa ewe ne chisukuru cheto Ewe ni nse ya ito. Ewe ni ntuwa barandia. Ama likaga ywe toene kelinga. Teto wene letia wange baita ase tolimu na tuliga. Toba aboro kia. Ingane ye provesa abantu barwani. Chika nisa ima abantu wa iwete wa wabatangani. Nse ya ito muno yeligere letia kilo montaru wa netia wamura iwe county. Abande turu anitito wabara ebe chinchira au lakini naende tigato manya iga intu haba tuligeti koba haba tangani intu haba tuligeti koba ebi ongozi haba tute neneta asa abande ebe naba ibo limuna toku na kura umu abana tumanye nga ntoga ambigwe kina naande kina gito ewa teba nga igotura agambigwe kina ege kongu kubwa walitu kuwaro ki walitu kura iho muna muru uche nse ite kulira muna muru uche hawa halimu baa kulira kuna hawa hivuli nkulira bali hawa anabanya saa hawa tukuru kuwa barai kuruwa hawa hivuli uike kiwango keigoro evi inabiro vintu buwate ikia geronye ntu kunyara kurabu ya ekina toga ambigo wetani balito kora ekiagara baise gusira nintu bwato mucyano igwa buna amareka goteba nakintu twensi niko toko mocha asichinchira au asichinchira chinyinge onyo umuntu tako mocha asugo kwana oyino umuntu umwikirano uranyare kugambira umubere oye bonsi boyo ingane ndi gucabwa abana banyasaye ne linga ki munaturuke igace basona tuti amalika yago toene keringa onye umuntu tako mocha sichinji ego toko mocha injere chinyinga kini injere ye mune yo ukwana umuntu wa asinjire yo umuntu ayise kunyara kugambira umuntu oye asugo kwana asikira lingana umuntu iyo alyo igara rukumu ikira no asensengima akine gi yasinyire babaruto yasinyire babatuti aka provesa ko nya to kujiko kwana abantu e murunga ninga inke kibono nyare ba gukwana awo kwana amangana to gosoki ku rwasi iminwa yaitu ngago gukora kwa bo muntu kuri kaino umubiri umugima mwote nebosio muri siano ku una guata tanasi nini ya karen igo kuri kana to umubiri umugima kurwege chara igoro uika ege sanyi kurumo tuko baki ege sanyi yoko ige nchirende nga evo kule kanu ya bogo cha onye toko mocha sogo kwana ayeli olino muntumu ikeranu ama likama nya goto kore na goto tebya mangana ama nene ngu ikera tola asitora totu kete chingiti na hande weka ichi abiri chingine nungu ikitori chingira chucho jogo chigambira abande wale tebi changa provesa wabika chimiore gara chiombe chioro roveno ichile chingine inu igona bonkorora ebintu ebi gokorekana nandi ki ekiyombe kyabekerwa kagize se kyabekerwa kinyoro lakini ye ntunkere giasi nyekero kyo mono aso bwa bwa manya ba ekemo kyabo ngonyo tukura ebintu ebi ne ebintu ebi ke mono ebindi chito igwere niko tukura emebe yabo yonsi anya ngombe gokoye ngusaye gonchoke ngima nyanga nyachi buna mutu kete heli ya buya nene gogo chiko nyengusa ya uncho kabuno yewe kete kanyaka nyo ala changa kariechi miyoro ya uncho kayoro roba inki eka marika koto tebi onye tuku nyara kugambira chingi ti profesa abana batu sinyiri nga iboro tuwe irevi oki ebi tuwa kabeke ili chi heli gose ntuwa nyara kugambira abana baitu abandu batebi lea yomo amara ibe seba asali hii abana abandu batebi lea baiboli onye tuku nyara kugambira chingiti tuwa chigambira tuwa untule mebele ya voyonzi abana banya sai inki wana abara ibe nse bali batu tegerete mwibirania ama basi nyiru kugambira nsero tuwa sinyiru kugambira echi memeche ito ama ngana ya na ama ngana ama kongu igakari kukura malika ya goteba tuise kuri rero ne chimeli chigo tararuche chigo eta sa maja asiji asiji nyanja chinene igo chikura agwa nege ntege kemono chiko na kuoncha onchoru nege ntege kemono ande onsi ase chiko genda na ando onsi astuka na tiye meli yetu ire wane chindege cheito ko chikura agwa nege ntege ke lakini abana banya sai ingana ya kulire kwa zote ingana boigo na uro mime ni goro le kimege ke mono anya kento kere profesa kia salidi ense ye abara ipa ito ense ingima ruta kukwana maumati yangu bakwane baba atuti bakwane lakini ye kento tu asinyiwe ke moku gambira abana banya sae ni kento ege ke mono ge kuru kuru mime oro meme ne kimege ke muna ya si mibiri ya ito lakini nungu kuwa na mangana yobu ini nyo kwe nini ya profesa muna wata kosa wa mama lika higo asa mangana ama nene ya kuwa na ngadigiri libuna oro meme nule kimege ke igoro kusambali nani ligima una moroje se ayireiga chisukuru chi ayireiga uchumbi yese asalikireiga chikanisa jitu chisalegeteiga abantu bakubunuburayi abantu bakubanira uburayi karamanyanga nugambi gwikine kenene mono ekero gukurika nie kanisa ekero gukurika nie nse ngoro mimene kimege kemo na abana banyasaye lakini rubwato bwenenu rubwaka bukwimukirira igoro ogwetogia abana banyasaye amalikura bakurire nga asike bunge giasta ya kurire gototebiga oro mimena ruomuriro daense yobobe asebi mubyeito byonsi oro meme na ruo ruko biko mubere bwonsi ebimoa na ogotogia ogotongi umuriro ase igo abana ba nyasaye igo ntage tugukurenga ne gatokoreta maganita sobusu ba nyasaye inkege kyabe ira asense inkege kyabe ira chikanisa inkege kyabe ira chifamily kale nena mutimo tebenga abakungu baise gukanyime ngo saba sa chamba ba moyo depress ni nkura tuitere e kyagere me chando gira asi chime me cheito no rumuru na wewe sasa embe mona asi mwanya bantu na ruo oro nyene ni goro ruo atunge tuwe no umuriro ukare ukare na kare oro memenya saa oro bekira aseme bila ito ekimege kara kininge sale tie nse ekimege kara kininge sale tie vinyoro ekimege kininge sale tie wagambi ekimege kininge sale tie watu wagetiba ito ekimege kewe kininge sale tie wakabarandia abana banya saa ene ere nsase oro memoro na boro ugo sese ni ugo siru na girelie iga wana banya saye ugo sabakuwa nasema mbiyawa kare lige lige lelia lige lia yungu wala imali kenyoro wa tule tiba ito lige lia wana nyumba kumi muna tura asizi abana banya saye eki meke bimono gya salivye nse yenoro meme oruno hano umuru otia kariko nyara kugambira oruno hano aba obisaba kariko nyara kugambira chio visi baka batu mikemi ni yao bali ya bantu chibese chia maaki naomba Mungu atusaitie sana asubuhi ya leo elinda omo nina atoko onye kigima onye wona bantu wako chiku kuchidi blese ni chiku chiku tuita hawa sacha na hawa kungu noro meme wanga inerelia rochiko gani kubiso wabisi nuliko nyara abana banya saoro meme ne kimekebe narue nsase rasa ambeli nani liyonsi manana atoko wanye chifamiri muna muro chiatago kireiga kare ni kuru wacha oro meme engane ene nkongu sana ya saiti gato senye tuise kumanyanga tuga ambiwe kina warayu tuensi kuruwa wagambiwe nse baka warayu vichi kanisa baka warayu muna tuliga ege ntogi atoletele nechi meme chaito ensase omolero oyogo sambe seito wana waitu muna chukuri chasye kirega gato ugo sababa abana banya saye kuburi tusabire nsino tusabire serikali tusabire abana baito abana banya saye karaligere linga kichi meme cheito chiabe obesa na kumetiga akinga tiante benga na uja wiru wari wajanga na inda bayuri bakogosera abana abantu bakogosera abana tiamba tenga twesi noro memeru watu chanda asasi ne malika macha asai tombi ya monase ngani ekene oro memeru wale tirumu chanda asi nzi wale tirumu chanda asi mibiri ya mwanya bantu nga bunu oro memeru ukule kaine na bunu mubiru mwagumu mwanya bantu ukule kaine asi nchile ichi familichi ya kule asi nchile ije serikali ya ito ya kule asi nchile ije abara iba ito mbaro uchia siwako na siwako genda lakini eki inankere kutoka nyete ntu abara ai ekene ne mono tokoje kutoka maganiko ya nchile
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. kwenye kongro kiko mwatikari 0724256504 kiri ndochi mwatangi Yerusalemu alimu kefasu nukosire kura chinse machiri ya chia magomba watepanga tisabirania my step mama kuru kwa sibia meroka kwa yule umurweire kwa tunya kwa tunya kumu inyurase ugo saba kwenye kongro kiko kaya yasa nige salo
2: Salamu salamu.
0: Eh.
2: Barakire.
0: Barakire.
2: Eh.
0: Eh oyo ningo.
2: Jenali Saboro.
0: Hmm.
2: Yango ro kubaiga iranya nyaliza alifurensi.
0: Yes.
2: Eh ndoje moyo korona kuru ora kunya kamunya ko jisiko iya kuru mwenda. Ata kama saborende.
0: Tinda kubwata buya.
2: Jenali Saboro.
0: Eh bana.
2: Kuru oro mojo korona kunya kuru mwenda ira.
0: Eh bana.
2: Akuna kumunyoka ujisiko ya kumunyoka.
0: Okay.
2: Atakama saulende mwasto ira umuranja kumusagira ni mojo kuru yone.
0: Mbia mana asante sana. Lisho veruga kuri ngatumu sabira ni mojo kuru he. Niga kuru mwenda kuru igoro na kunya kumunyoka leni. Kuri ngatumu nyule asama sabo.
2: 0724256504 ya trabajo ta kuira na mangana ya to ko ya erive yo gozande ko gozamba chisukuru erinde orai gwa bali mu ororo na bai buri ese bali na baro baturiye kera bana ba ba go to ka bali chisukuru na ndo ke ara ba ba kanire
0: mbe mana sante sana je sevunda ko chinse mecha magoga ga ku abana baito asama sa chinga ke chito re mangana manga ko kana se sekte to chisemi Nasanya ya kuwa kwa reto botu ya reru. Gasa nige salo?
3: Umurali.
0: Ye wana.
3: Kwa wakiru mwuzi wa wakiru nene ya rufi viti wa manyene.
0: Ye wana.
3: Nangia msavira ni nangia manyene msavira ni mwuzi wa wakiru na msavira ni nina nyora chaji na mwanyi wetu mwuzi.
0: Pole, pole, pole. Mwuzi wa wakiru nige kuburitu mwinyura asama sabo. Na wakiru nwa sumu baso kano. Gasa, gasa nige sa? Ngoliura se laini ya se chinga kibu na e chiga Gasa nige salo
4: Weza
0: Eee
4: Halo
0: Eee halo
4: Halo
0: Kadoge si mungu gugu mwore
4: Weza
0: Eee
4: Mbiyona ye
0: Mbiyande kabisa na kima mastera babi
4: Mbiyande kaji proveza matuka amangi
0: Matuka amangi
4: Amange gaji baka ana bugire mono diganda ara kuwanda ko gojo kore da.
0: Eh.
4: Gwali yo muradi aditi.
0: Eh wana.
4: Ono ne ne muradi aditi asa muradi ba murawa ndo ma kana wa ta bakai yo jombe ba bere.
0: Kai eh eh.
4: Aba sa asa bera ni ya se ta ari ga ji ma mu na gwali te na ro ji na ko mbo ji na ja ko gwa ko ji sa ra jeru.
0: Eh wana.
4: Ari no ai kera mbau tijia ku anto monta ite tu ari se ito morati adu ti nama nyeto ororo. Monta ko itu aro ti aro raba ato nga nga aku de morora ra gini aga aga gini urende baka aga kuwe rera nia. Ano rende ti kasa vera nia e se iya se ita go go iyu abu ti ororo sa anam biya mono morari ya no ato rena ai baka yuni kia uti yoko tabu kino ti yoko tabu kino ya mo.
0: Biya mana sante sana mama stela babere kubulto mira to inyera bamura mwa babere tu ichiombe. Nabayigongi nomongi na Sara kerubo yorumu rwere ya kultu sabire nseme yumurandi ya tutia chinga kichikari kuminyo karibu sana uinyore magani ya yu ya wanawanya saye negatia nda mangi wanawanya saye wabu hata simambi ya wono kulenda singe nita kunya kubatogo somonsi kusikuwa chisimichonsi nina kuwa kuwa sabanya saba inyore
1: mbiyo mwono profesa ama lani na mangi rakini ya kire mtuya leta suwa suwanya saye kula malomba mtu nyoro murelo isabina kuliza kula frenzi mtu nyoro mochokoro na wateva amo nawa iwanta vontu wa iwa maganinu mesi na sitera wabire mpigo toku wa nyoko na abanda abange walikile ase mesi chidito tosome antosabira maganinu toya ndaso kusaba sai o itoma na no mo mo chano tu achira so bo subo auto we ke ya mono tu aver el dieto tu aver ama mo chai to to kora e indo monde na sai pri bi bi ro bi aba na ba o ba le tra so bo subo ao kana tu aba tu kira marie tavo ko ma bombo ngare sa menore o mo loire tu a sabire ngo mane no mo ruane re ali si kwa fresh lo nada tu muchando mucho kwa yan kuna kosoka soka lo kuna kumino kaja sai ga kyo mo koña buene koi wa la kyo nada tu kula na so suwa ora lo yo koma nya te yo ti bien sa hoy to to ale pre o kwa no mo mo mo wa la so suwa ga kuna go eta na koña ra mariogo sai ore tu kuena tongi na sala kuna sera va vera mo letri na sai mamu mamu ande ya sabe no mayete ora mo ve kira sa mo ka o como no ku anera ba go tu ne era mo lo anera se ni jo ko rena asón si aba we ira bange ke ni mabale tru aso so ito ya sabe abande ba bu ate bar ko

sigakora kwa Rose Muhanda mwateri kumbe nyasaye na wale nyasaye kwa mwache mwateri ayara kukora onde tayo oranya kwa kako ya kora ndivyo alivyo akisema ya kwamba atatimiza kwa kweli atahakikisha ya kwamba ametimiza

Yes, walito hini ya kubato wakura mwajumu tewetera samu wakaito. Ndivyo halivyo. Huyo mungu wetu. Yesu wajumu tewetera mwate vero gitaro gigali baso kini shilingi elfu ya mwagari. Congratulations, eh? Ndwaji daya kachinda jinsi ni ndiga wange ikomika ikomina isa tu mwajumu tewetera. Abantu bande mirongo itanu po mwali wa sokini shilingi elfu mbaye vyonye tura aba tansta 779 hash chere box asima mbigo ni mwajumu tewetera. Make sure nkorole process mbakobo ikira gale asuku na kubike pini ya mpesa gigabu wangwambia uwa kwa suwa sida kichu mwajumu awe kwa gosiru wetula nila kubago kwa gosiru mwajumu te do it again ase roundi yo mwale ante mirongo itanu. Congratulations asuru wanya kwa baku wira gale abande mirongo itanu akiratuku kore rabu. Good morning, Star 779 Ashi Manchimot Gere Chorege Say FM. Now we go Chorege Za Box as option number 1 Chorege Teach Box in Yachire Gavo Eke Pini Mpesa Toki Songa Mwinga Say Wali Baku Nereko Baku Bwem Pribu Kabako Gosere Asi Weta Gati Daike Manchimot Gere Eke Chideke Mironge Tan Naisano Naisutu Chevono

0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyegesa a so wenye.
2: Ema mbire ngeo motekere ni chenga kingo kwa rigantwe nyora mungana magia senchira ere yobu ingege kura gense ya motu nyora senchira yobu ikirano. Yoka vero mkonyu wa murai wense riga diga shagwani ganyo le tegi ya koma iga ya wana chibi na beke gambiru kia haiko tugu tugu terariki na ige tubosyo kwa mereli ugu wako kwa yesko ya visi. Aso kuna chukurwa saba na chibi na Eriko Gola, Anton Murima na Frida Mugambi ni igu ike gambiru kia mereli tia mangana ige tubosyo wa yena kuna chavu na impeachment usu wako yesko ya visi kwa gashagwani wa wako lekanete kwa rengana neli chiko. Ne gavana chibi na vanyole tenga mangana liyale kwa igeti kubosibu nubo saitu wakoro kinge katiba njavu netuwe ni go atarenge ama ikirano koro kinga ni gagetu isko bobe. Navana chibi na batatabari nge kwa tegeri kine kio kia yega shagwa ni go bachi gete bunge ye senet kwa ene kinga ya mwaka ni yega shagwa chilingchi milioni ya meronge tano kubu atikana nukubu nubu enubu achinga kichi kine kio goso kwa tegeri lokuwa mamirani ya yue irete ogoso kiwa kuruwa visi. Aso kuna choku ikigambiri kini go ya tebe tengobu enubu ya ni go buwabu netue na igo kugania akanuwe chibi si chubu na damage si kuruwa se ego chikarwe tewuchia asesenet. Awa hivyo liwa mochigo kubwa atikana na kilikia kwa tewe kana

0: manene asama gazeti asili tukulia lero
1: okume irwe noro mwano likirase gazeti ya The Standard page yalitangani nono nye kambiru kianyo litanga magosa na alingaro aso kurusu wabisi kwa yeo yukabiru mo deputy president muzikiri katika shawa na kumuanga akano ichingi chimini lui emirongo etano nigo nonye na woyanchi rinite iguru yoko usu wabisi kwa ye rigatika shawa aso mwano likire ase page ya kanine ya gatano ya gazeti iyo ya The Daily The Standard sepeji ya gatatu na seki ababunge na boigo SNT tiranyara kwa waki uwanchara na igoro jechibensa chikoto mogochia ase chikaunti ibunge ya National Assembly ni igo watapenga kwa chikaunti chingi chibilo ni 243 ni igo chiranyara kwa wachiko chusubwa chiranyara kwa wachiko banja kikole ntumo chana mwane ase ebunge usenga ase budget chinga kiwego SNT erengere tinga shilingi bilioni 425 chiguru wanaba bunge niyo chile chivesa chinke kabisa ekambiro wosikira iguru ya yeri katika shawa na mwano likira sepeji ya kane ya gatano ya gazeti yo ya The Daily The Standard uyo kawere mo Chief Justice Maraga David Maraga ni gabu ate tuwe abulitukoli igoro chingaki maandamano anyatko waka uchakiwa igoro nga serikali nkona chekare ekingese kibulimo ase mbuga yechingi tichiro sana aiga Nairobi mangana yo mochando ase sekta ichisemini gaenda tukumetika na chinga ki chikuru chinde ichi agendere konyo nako chigo siekwa ase eskuru osinga chikuru chinde ichi asikirwe ase chinse mo aa imeyensi ya Kenya abasa ki mangana ya chisemini gwa bago tebanga umuchando wuchisemini gaenda tukumetika na ase nchira ere endonge mwuri kibutamba ase mangana ya chisemi moske jera Julius Bitoke ni kakumuchiwa asikali kwa tebuka na ngatranya nyara kwa waka kutinanda ase nchira ere ndonge mangana wuse sekta ya chisemi mangana ya chiko solini galikira sepeji ya maega ya gazeti yo ya The Daily Nation sepeji ya litangani ya gazeti ya The Stand The Daily Nation ni gurunga na king kibono gudigati kashawa aranyarika waka uchokora asamatuko akubugati ya normal galikira sepeji ya kane ya gatano Chief Justice David Maraga kunyaraka waka akubugatua asamu galikira sepeji ya gatano na limo wego asepeji ya kabiri na seki serikali era nyarikoba gusya nyarikoba kwenda mamincha yili chikwa sokwa gacha ensemo ya bene yabantu kubekwa ase ebola bali pakairo twarurire bubwa ebola anyaro mwana ya sepeji ya ga ya katatu ya gazeti ya kabiri ya gazeti yo ya The Daily Nation na sepeji ya maiga ego sori ya Premier League bono nigo yanyal kwa kwa chakiwa nigo runga na ki Mugori Youth wanyal kwa kwa chakiwa uchiko sori ya ase Premier League yense ya Kenya nora aina na manga so wakare asa magazeti kwa soma ase nchira ere ya ubo ikiranu
0: Juna ramangana manenarero asa

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Biakero muivoli kuyira teli buyo muivoli kulina mwana ekiranya chinga kiamo chilege kogera kuona kumgorra subwa nchani vuna echi kire nonye nasi ebuko
2: abana baito babaira babe lakini ndoko ba rahumunga babaira babe musia gatayabanga utaraida ya simba ngangi alia da ngoko wole ngoke ngai ya rengi kutare ga sikiru siku nangai wanche doka nyorua ega acha uhitu nega simba botuko iga wai wuli tuwa nyorue aso koro kereli awana wai tu chimbu chingi ya wuna wakine tibuna mago koro na isogori cha hitu wadengo mwano kukina uli isikiombe wakina kuiwera kusikawa ndaba nene na hinde obu hati chinga ndo chingi ya asume wawo wabe nobo ngaini neji sem nobo manyi iga wai wuli na wala wutia wakore nsemo ya wu umote wa dewa yokumba koro moke
1: Echinga kichi boigo ni goko boliko urgenderreta kuru kera umirre genderreta kwa ina kiwasti skuru nubo tutuka nubo aturubaniri ya masomo oko boli ya kwa genderreta kuru wego chasaba iboliko imu kibitambo kero vyo kubakini abana sinchira chindonge abara iwe vyombe au au kuru ase kaunti ya Kisii gati ya babara iwe gedini avali baba ntubare nubo le maba iboli na basae ni goba teviro kugani nkura raba iboliko nyora maigiri vene iguru yichinchira chiu kubakini abana babo Nei gevyo mbevyo vya tebiru mnensemu ya baiboli ni govatigire abana babo konyoroboli ribuabu koruwa semetanda o igentuge kubabeka sabe. Waigo ni govamentire nga chinga kichikira baiboli bawenetugu ikaransa na kweboli ya gosengo korabali mnensemu ya bo yemirumo na gotiga kubatigira bali mwemirumo ya bo na kuboli batige boigo kwegira abana babe kiroba kumanyigu iguru ya mamocho bako lire.
3: Kama wananchi kama wa Kenya tujaribu kufunza wazazi namna ya kulea watoto. Parenting skills. Wazazi wajue ni vipi watawalea watoto. Manake malezi inachangia.
4: Haya yote yanatoka kwa mtandao. Kuna wanafunzi wako pale wanaona shule fulani imefanya hivi na wao wanataka wafanye ndio waonekane mabingwa.
5: As parents, we need to be very responsible. Tunafaa chini tujiulize, tutafanya nini turekebisha watoto? Tuacha kusukumia walimu lawama. Tuacha kusema mtoto wangu ana miaka 10 hawezi choma shule. Mtoto wako atachoma shule na atafanya zile vitu nyenye hata wewe mzazi wa miaka 40 50 hautafanya.
6: Kuna kuabudu sheitani kwenye teknolojia mpya. Watoto wanaweza kuingia kwenye mtandao na wakafanya vile wanavyofanya. Unapata kutoa kafara, wanaamua kwenda kutoa kafara kwa wanafunzi.
7: Ikaransuike ujigo kuwa assistishi na mbeye mo asubu tukibuime Egisa FM ingako ya manganozi.
1: Omo women repe kaunti ya Nyamira omo ngina jerusha mumanyi ni gaboli ya wangina wabagani tiko soa siyasa tiba oboa koligi virogo binde vyonsi vyo borai una obo governor obo senate obo bunge na obo MCA alene kirogo kiobo women rep kago kwa nabuli tukurigora sense mwenye nyama korote wodi ya gesima ime ya kitutu masaba chinga kia lenge kurobo konyi vgo chase vyombe au au vya wangina amo nabasa ego itereke gancha kiangaf ni igo mumanyi ya tebe tenga chinga kichininga wangina ni gobacha ire ya sogo tanyora uosiro gesiasa na waigo komenta muna lichi konigoli anchere tekero yomo kuruwa nerroburai bonde wensi ne chinga kichi waigo niga mentri muna niga uchikobu mubweka na sabangi na bande ya sobo chori obone nebogocha
8: na ende nabate viga onde tabaisa kukagira ngaga kukagira matiritiri nga senge nchondo mokungu aye mwachwe hivi ama ngana koro kuyobo gambi tabu ati mokungu na mosaj obo gambi mbubu ato bongo anyo monto airuwa bongo na endo airuwe mere mwanyasa omo konyiro airuwe gazi wetera bantu ege ntege tangani no korengali na kinko kora banta babane ege ntoki ya kabere ingo buate vinte vinte getenyo alempa irere ege ntoki ya gatato noko kwa na neji ngurunga goika abantu baliba angeta chikura na bungo chiera na endo bungo chiyoti niko genda mosa so ibina vimbu gata chieru sabaronge muka mai Bona nyasao ito gata gete toga anda kolikie kero. Oyo kagere te ting kolikia, nero tari kolikia. And we will conquer. Bakungu, mwanchire.
1: Nechinga kichi ya baigiri libobo enebuwa mwanya vantase kaunti ya Kisii waganiri ya wanasiasa gotiga gotumeka chinyomba chobarari kurutera na mangana yoko yo, mangana na korandi.

0: for your early morning.
1: Akorokungara tai arati.
2: Idi saji agora da delivery.
1: Baveira bajogi.
2: Bajogi pia.
1: Abaguzi ba.
2: Bango babo babo zakayo.
1: Uliona kitu kingine ilikuwa inaonekana kwa mtandao. Umo saa yake taka chike nyaruka yete tariki. Baendele nda chikumu bachikumerana. Akatanga na somo kwa bani yoyo. Akaikoro mapema.
2: Iru.
1: Akashika moja mbili tatu. Akingoja mrembo. Mrembo akakuja mada mutakula nini? Ndakula chipsi kuku. Nakula nini hivi? Akabekea wada. Actually wada yu mnyaruko hoyo. Ekaacha 1500. Kiongozi kwenye yake karibu nane.
2: Kiongozi kwenye karibu nane.
1: Kwenye kiasi vile yanatokea.
2: Wana linde nyarukando jinsi yali.
1: Let me tell you. Jamaa si ameshika simu. Kwenye ukwa na ari akasoka lima kairana.
2: Kwenye
1: ukwa na simu. Akasoka na ndiye akapira kairana.
2: Ndiye gato. Kaende nyu
1: nomo. Ndio kando komo.
2: Kaende nyu nomo ni.
1: Musipate kumwakira kumoni akina iwachi.
2: Na nandiga
1: binera tukiru wakana achukui simu haongei
2: achukui
1: simu
2: okay.
1: Alimwachia bili ya 10,000 shillings
2: muswati hui haya wako unajumura kia nyawa kwa rengi alirengele ringo na wako chukuchiabu wanya turu chinga vintumbiri wia hiko tako nya kumyoka uchimu ina hapo abu otikeruwe bili ladies and gentlemen.
1: Lakini ya wano kukua rangiri ya montaje Gio kota mira. Lakini misi ngelipa hiyo bila ngelipa hile yangu.
2: Kuli kwa kane ya ne motemba tenga ligie yen. Uyo ne muli
1: mora angiri.
2: Kika kunu maitinga wantum bali karakta chimbe no atari ya basuati ya. Oka nyora oka kendo uteli kwa umero muntu no haringi. No kwa mnyora. Kwa mnyakura agira kwa tenga hakana.
1: Jared amenitumia picha hapa. Jared mmanyi. Ya maboba.
2: Okay.
1: Oboba.
2: Ntuko tutete tororo oboba. Tali bicha.
1: Atoe. Sindio?
2: Mangana yo korora tuaroli rama.
1: Ama aseme tuweke chakula huko cage stubborn.
2: Tuaroli rea moba you for a long time.
1: Aya Jared, aida utro angri trio bobo kusodu litichi bichechi
2: chende mtu kuntumira bichechi anya majiroji
1: amenitumia picha by the way
2: three figures gatuma na njo ntumira
1: ame kutumia
2: okay.
1: Aya Jared weka boili chese veri chema ambi manchumata hile mga nama yesi nchira yo wengi. Tengo

0: emanye na mangana mayeyege sa a sobwenye
1: daikane ya moigoro ye chinsa evre chabonu mambia mangana maye senchira ere yo wenye Mwaziri wechivesa John Badiri chikori alamisi ni garo viri kwa some budget yu mwaka wechivesa wechiri wivere meronge vire na isano ni mo na ichiri wivere meronge vire na isano na ivere ase budget yu chiling chitrilioni nye nukuta isano na isato chitrilioni vire nukuta isato ni kuchiro viri kuruwe kuchikove kwa aso waka na kwa madeni niga ase budget yu mwaka wechivesa oyuwa kwa iromo ilibu mutinyo iga chitrilioni nye nukuta ivere niyo mwaka oyuwa kwa iromo ilibu mutinyo yo chishilingi trilioni ya munuguta kianda niko chabiki tuwa samadini inga na kegen inga ni yuegen derrete kuimukia ama bolio amange negawa kenya monobi murunga nilie virengere ubaruli virengere vyabo na kuimurunga nilie uchumi yense ya kenya inchiriri bono Omo women rep ya kaunti ya Nyamira Jerusha mumanyi obolili abangi na bata gete kosoa siasa mbaba isako bana bwo bana bosororo na kuligye birogo binde byonsi byo borai buno bukeriki bwo gavana obo senator obo bunge amono bwo MCA arene kirogo kyo bo women rep o kwa na sense mu yenye makoro te wodi ya gisima ime ya kitutu masaba chinga kyali kuro bo konyi go cha sebyombe au au byabangi na basai go tereke gancha kyangaf ni go mungi na Jerusha tebe tenga chinga kchininga bangi na ni bachaire na gutanyoro kubwatsiwa kwigisiasa na bo igo komenta ngali chiko lindian cherete kero yomo korwane rakero ko kende yonse kyo borai Nechinga kibo igo kubora kwa botoere ruko genderrete kwa ene kiwa stiskuru chinyinge ni igo kubori kwa genderrete kuruwe ucha saba iboli kwa imo kibitambu kiro vyo kwa ene kinganku balira barabana babo asti nchira chindonge. Na igabara ibebi umbe au ase kaunti ya kisi gati ya bebi umbe vye gedini aba antubali nobole ma aba iboli na basai vate vire uno kwa gani ankora raba iboli kwa nyora maigili vene iguri ye chinchira chuko bakini abana babo ni chimbwa chingia aso bole liobo bibuga tewe kani ya kwa bigati ya viribu ya segetire obo sali obo wa viribu kwa ene kiwa chiskuru au au na kuirira chiskuru chinyinge usie kwa aboro kiwa kogendanka chinsa isa toto umirane tuwe manyaina ya ndamanga senchirele yobo ikiranu ilieta drusela obiero
0: ya iwa juo amona yande wese mie asobo ikiranu
2: Bugima na bubugu nchoka lindeli yonsi Kulende kule na mkopa ni gule covered Kurabe admitted nyagitari ni gula nyore cash cover Ya elibuwe ya mo kira lituko Asama tuke marongi tatu asumu wako yomo SMS enamba yike bande kia ugu chiasi namba 40490 Mkopa Sim smart, pesa smart
3: Ona unabahatisha mabati kwa nyumba unayotaka iishi milele. Kwani hii kibanda ya kuku tunatengeneza? Usibahatishe mabati. Hakikisha umenunua Dumusas. Mabati inayodumu kudumu. Na isitoshe, ni mabati pekee Kenya nzima inayokuja na warranty. Hakikisha kila mabati unayonunua iko na alama ya Dumusas ili ujue uko na mabati ya nguvu. Dumusas kutoka MRM, mabati inayodumu kudumu inapatikana kwa hardware yoyote iliyo karibu nawe. Dumusas.
4: Mabati inayodumu kudumu.
5: Chindagira au au ni gochika netie e formula ingia asubu ansubu ronge. Ibuatere Rico Beef, Chicken amona Chili Cubes rero. Asokuruga kwa uwe igwere Flavor Max.
2: Esi miyoke wateke karole gusigusira mkopa device protection nere kukokonya kuhira na online. Rende simi yao oge andre kukua na naba ncho bao, naba sani, gose, naba teja bao. Mkopa, sim smart, pesa smart. SMS enamba yike bande kia ugu chiasi namba 40490.
5: Ejenere formula yogueta ama temwa chikoni Veka Rico Cube ibere cha beef amona Rico Chili Cube Asendagira yao ukarange neribirera liigatua Onyore ubuansu wa Flavor Max
2: Esi miyama tukaya ni biyasara Ega si nubugima Enyore smartphone yao ya kerero wetera mkopa asiliguririnse Onyore libaga na konyora digital cash loan

0: jambo ambalo litabadilika.
1: Niki kine kia vereke gotegeruwa na wana chivi na watatu Eric Ogola, Anthony Murima na Frida Mugambi. Niki gambiru niko kia ruo kuna chakua ye abu obotuko.
2: Igesa FM, istishi nuligini, asamanga na majia.
1: Omu waziri wechivesa John Mbadiri, itkoria lami siri, itkoria ankiende ni garo veri wa some budget yu mwako yu wechiru wivere meronge vire na isano ni mu, no mwaka ugocha. Ase budget yu yichili nchi trilioni nye nuguta isano na isato, chi trilioni vire nuguta isato ni gochiro veri wachikove kwa sugu waka na kwa madini. Nega ase budget yu mwaka wechivesa kwa iromo ilubu motinyo iga, chi trilioni nye nuguta vire, shilingi trilioni ya yemu nuguta kianda chavigi tu ase budget yu waka na madini, ase Savara manyi wa mangana yege uchumi wa kwa neire engane yo John Miano Kale Oyomobo.
3: Kama hii budget haita kadiria ama haita kuwa na makadirio kupelekea manufacturing, basi unapata hakuna nafasi za kazi ambazo zitakuwa zinatengenezwa. Kama hakuna nafasi za kazi, unapata kila mtu sasa anakuwa stress. Kwa nini? Utapata kwamba aidha atakuomba pesa ama ule hata kuomba pesa, basi unaona maovu ya kijamii kama vile wizi.
1: Nengana boigo yangu sire vire ngerelio au au igoro yovo tumikiwechewe siya serikali ya saba ngewe murunka neirie engane yo.
4: So tunafaa tujulize kama wananchi wa Kenya, ni mambo yapi ambayo tuataka kuyaacha wakati huu tutekeleze mambo haya mengine.
5: Jambo lingine ni ufisadi, kwamba Wakenya wamekosa imani na serikali. Tuseme kwa mfano, watu waliopatikana katika hali ya ufisadi, ni jambo gani ambalo wamechukuliwa? No?
6: So mimi nasema tulichukua madeni za wenyewe tukazitumia vibaya, lazima sasa tulipe.
1: Omo manyibwa mangana yege uchumi miano boigo ni gata evirige tambo kire kyo ya sege trensi ya Kenya kwa gendera rago tege miyama kabeso onobo konyi awa na inchi komocha konyo robo koliribo wenerete kuruwa serikali boigo.
3: Nimekuwa sana ni kisistiza tukue na ile budget tunaita balanced. Balanced budget ni kujua kwamba nchi yetu Kenya, KRA, wanapata ushuru wa 2.6 trillion. Basi kwa nini tusikue na budget ya 2.6 trillion? Ikienda juu sana, basi unapata stress inapatikana pale.
1: Aba Kenya bo igo barure birengere byabo igoro ya uchumi nchiririme ya Kenya bono iga.
7: Sai maisha iko ngumu kuliko venye ilikuwa hapo mbeleni.
8: Kala maisha ni magumu, watoto hata chakula kuweka kwa meza, tunakula one meal per day. Tukipata saba it's okay, saba inatubeba breakfast, tubeba mpaka lunch. Wenye tulikuwa tunategemea kwenda kufulia manguo sasa hivi pia wanajifulia juu hawana pesa ya kuita mama fua akuja afue. Wanaweza fuliwa na azilipe, juu maisha ni magumu.
2: Ikaransuke. Ujigo kuruwa assistation na mbeye mo asubo tukibwime. Igisa FM, ingako ya manganozi.
1: Omo Women Rep County ya Nyamiro mungina jerusha mumanyoru roko boligo cha sabangi na ba tagete kwa soa sesiasa tiwaba isa koba na buoba kuruwa nerira virogo binde vionsi biobora ibu na kiriki obo governor, obo senator, obo bunge, obo MCA na kiru alene kirugo kilia kiobo Women Rep. Kago kwa na sense mwenye nyamakoro te wadi ya gesima ime ya kitutu masaba chinga kiali kuruwa boko njigo cha sebiyo mbibi ya bangi na naba saa sigo etere kigancha kiangaf nigo mumanya tebetebu na chinga kichinyinga bangi na nigo bacha ire aso gotanyoro gusirwa gesia sana komenta munarichi konigoli anchire tukero yomo korwane ruburai bonde bwense nechinga kichi wego jerusha ni gamenti rumuna ni gago chikobo mubwe kana sabangi na bande aso bochori obonene bogocha
9: naende na batebiga onde taba isa ko kagera ngaga ko ngakira matiritiri ngasenge chondo mokungu aye mwachwe hivi ama ngana koro kuyobo gambi tabu ati mokungu na mosaji obo gambi mabu ato bongo anyo monto airuwa bongo na andu airuwe mere mwanyasao moko nyiro airuwe gazi wetira bantu ege ntege tangani no korenga lina kinko kora bantu ababani ege ntokia kabiri ingo buate vinte vinte getenyo alempa inede ege ntokia gatato nogo kwa na neji ngurunga goika abantu baliba angeta chikura na bungo chiera na andu bungo chiyati niko genda mosa so ibina vimbuate chierusa moronge muka ma Bona nyasao ito gata geto toga anda kuligie kiru. Oyo kagere te ting kuligia, nero tari kuligia. Ande guliri konga. Wakungu, mwanchire.
1: Na wa igiriri bobo inabuwa mwenye bantu kuruwa se county ya Kisi. Waga niri ya wana siyasa kutika utumeka chinyomba chobara likuru tera na mangana. Na kurandia siyasa chiguetana na watana na wa Kenya. Wakura una Aliso Seroni igobate vire ngabara imba weneto kutumeka chinyomba chobara likumanya bantu igoro yemero vili ya magendero. ego ikirani wali bagari okoramana waigo nigo baruro kuboligo chia sabana siasa gotiga chisi asa chavo chia one term na two term.

0: ekiwacha kirekoveka mapema nyabwigo koveka amangana go sebirengera ryabasa magende roli tangani nigo batebiresi asa chamapema nigo chigo turubani okurwego ko bokorerwo cyasaba 19 nabaraya bange nigo bakwenyora so kuyariganira yo bocori obonene bogocha batarikiranye meremeri baetwe nabakikurali tangani
1: lero iganta kitugo kwandera amangana ya abarayi baito bagusi ase mwabita kakinko basaba kakia mangana karimo koleta mangana asembe mwarora mangana moko kwana dia koleta kupaki paitio yonde nga mwalenge na ramu mwachire mwapitanire bona gwasoire gwaso kichisiri siri njigwe na tiki gwaso kwisiko na barayi ebindo mwakolire pa moja emoko bikere na mwaitanire ba mura itana mwaita kunige ndo moko kwana asechi media imedia emoko choro wocha kotaba magendro mwakolire dia gocho kotote binga nga kingura mamura abande na ande sikabangine sibabe tabangina ninto tu abayiboire ninto tu abakiniri manyanga mubwata abakungu mubwata abaiseke mubwate baswati bamino abonsi ipya bakoro kwa bakungu to amasikani muna bakungu
2: igesa fm station uligene asamanga na majia
0: Na baibuli ni goba genderete kwa mochi wakubu watikana ni chivura buru chigenderete kwa ine kiwasi chiskuru icha ine keri chiskuru chinyinga gusie kwa na buru kiwa kwa genda nkasi kika agita manikaniti. Musa sirotuwe kansa katholiki parish ya nyakegogi meya sameta sub county county ya kisignashu sangoi ni gara gire kia raba ibuli asikili ya teviru nungu sinyo kwa liraba na babu kurubaraba kigintu kia giriraba ngevali ni chimbu wa chimbe. Kago kwa na nigesa FM sango inigate vire mechande buatera ni chiskurubo na iga anene nigese getire nobole riobobe korua se chinka sabana batawro kiri chinchira chiwenerete. Nigate vire teribu ya baiboli kolina abana babi kiranya onye chinga kibamo chirege kwa giru kunu kumo gorora se nchira yobu anchani ili ache gotuwa rubu gimobu ya se ama tukaribosyo na abo igo kubaga niko basemia obu ya bugo gotuwa ramaskani na gosike vinta chinka anonya na chiskuru.
3: Abana bayo babaira babe lakini ndoko ba rahumwe babaira babe musiya batayabanga utaraidege simbanga ngiyariya dengoko uri ngo kenga yare ngo tare gasekeru sko nanga iwoche do kanyorwa egacha uhito nege simba botuko iga bayo buri twanyorwe asokoro kereria abana bayo chimbu chingi abuna wakine tubona magukoro no isogoro chitwa dengo mwana gukina uri sombe wakina kwiwera uskaba ndabanene nainde obwati chinga ndo chingi ya asome gwao abano bongaine ne sem no manya iga bible na barabuye bakorense mu yabo umote wa dewo yokumba koromoke tukumba abana bayo kibaoge na tubarakere mwana okina matebi iwera matebi kabe no bongaine kabe de jiseni onye gakogenda gutanesa wenga aira ne jisa chere mubori mwana ngayo gurujize nange tariko ira ne mwake kepo e bibira batange kepo ne riyo gaso mwana
0: Nechinga kichiba igo ni gabara ibebi umbe au kuruwa se kaunti ya nyakisi gati ya bubali bege dini avali nobole ma ava iburi na basa ibo igo bata ibiru kogani ankora haraba iburi koinyora na bo igo wikirani ya maigiri ya vene iguru ye chinchira choko baliraba na babo nega tebiri ngaba iburi mbayo nebatigire emirumu ya bo yoboleri asaba na babo koinyora guetra seme tandao yento kia vikiru bugi mabuwa basabe bo igo ni gamba mentire una chinga kichikira bo iburi vechikanisa aba uboli bawene tuko ikaransa na kweboli gosengo korabali mirimo yawo buya gose babatige irabali mu mirimo yabo na kuboli abatige kwegera banekero bagutuka bali na mamocho
4: kama wananchi kama wa Kenya tujaribu kufunza wazazi namna ya kulea watoto parental skills wazazi wajue ni vipi watawalea watoto manake malezi inachangia
5: haya yote yanatoka kwa mtandao kuna wanafunzi wako pale wanaona shule fulani imefanya hivi naona nataka wafanye ndio waonekane mabingwa
6: as parents We need to be very responsible. Tunafaa chini tujiulize, tutafanya nini turekebisha watoto? Tuacha kusukumia walimu lawama. Tuacha kusema mtoto wangu ana miaka 10 hawezi choma shule. Mtoto wako atachoma shule na atafanya zile vitu nyenye hata wewe mzazi wa miaka 40-50 hautafanya.
7: Kuna kuabudu sheitani kwenye teknolojia mpya. Watoto wanaweza kuingia kwenye mtandao na wakafanya vile wanavyofanya. Unapata kutoa kafara, wanaamua kwenda kutoa kafara kwa wanafunzi.
0: Na raikuru wa SMS cha mungana maya chinga kichiga na indi chikura kachinsa nyentu ya nyora senchirele yobwenge sano na ibere tochiko ya nyora senchirele yobwe kira nuchi daika ni kumina isano na ibere kuruwa sinsa isa tochi ya bonu mambili yeta Drusilla Obiero
2: Omoerio wa mungana maya jigesa FM ingako ya munganozi
8: Ayogweta ama temwa chikoni, weka Royco Cube ivere cha beef ama na Royco Chili Cube asendagira yao, ukarange nilibirera liigatua, onyore ubuansu wa Flavor Max.
9: Gendera koba connected aso kwenyore ra smartphone na free data bundles. Ogendeli ibia sarabia ogo sogo chat gutene na gutayo. SMS inamba yike bande kia ogo chasi namba 40490. Mkopa, SimSmart, PesaSmart.

0: FM.
1: Emanye na mangana mayegesa a so wenye.
2: Na kwa riga niriyo motegarari tuwe manyamu ngana magia senchirere yo wenge chidaika nivire guru ye chinsa inyachi ya bono mambia. Oyo rengo mokonyu wa murai wense omosika eriga diga shawani gaoro kiri ya kirenga kia yoko irana se kegambero wachikuwa mereli yoko na chokuwa ruwe tuene kegambera avuli chukure goro goetira saba na chi evi na batato. Gashawa goetira saba wakili wa ye ni gata evire nga tayari wa ikiri ya notu ye kirenge kio wachikuwa mereli yoko na choko kwa ruwe tueri chukure goro na kuimukia evire ngereli yo au au. Neki ya magia DAP Kenya, DAP Kenya kie kora una Eugene wa malu wabo igo kia mochiri wako na chukua ruwe tuwa vuri chukore igoro ni kegambero kwa buwati kana neki na kia buwati rani tiengana yogu wako isiko kwa riga diga shagwa. Kukwa na anigate vire ngani go oko na chukua lengo kobe na bo igo vota ikirani tia lionsi awe nerete go ikirani kwa. Wa malu anigate vire ngani ga kubwati yoko iranase kegambero go chukua mirulia oko na chukua kwa igoro. Na waibuli ya bagenderete kusigetua kwa ine kinga chinga kivali na vana baba sinka kwa ine kivali ngangu kuwa na vali na varobu na kusanga na kwa igiri chimbwa chingia kwa buwati kana nevi korobie mirelevi ya verivi kwa ine kiwa ase chiskuru chinyinge. Nego eviombe au gati ya wabiribie gedini waibuli na vana waigo na varaibe baba ntubari nobole mava mochiri ya waibuli ya soko wa igiri chimbwa chimbe osaso utabali la vana chinchira chiwenerete na kwa irira usalie nivoye chiskuru asogo sambe vintu vya turbaniri chiskuru chinyenge na gosie kwa nego bate vira waibuli mba wene toko kore nsemu ya bu asoko wa igiri ya vana uvu ikiranu elino nyene kero vali chiskuru gose babu ata mangana tabago geti wamanya chinchira chioko gayana mangana yon. No monto yomo nigo akura seke nyoroge kuruku ngamwa machungu mesigi meyavu ya kumwa seka untia kisi maiga yoko yera nyomba ase nyomba ya ye araire. Kwa ineke ino moko nyivu mochifu benseme yote vire nga Joseph Mate Orindi yore miaka nge meronge tano ni tatu nene niga toka kakwete wano mambi maiga yomo liru samba nyomba ya ye obo tuko obo kira lero. Egi achaki yomo liru yonkira manika naso mwero yoga chira senke ndu ya gitari ya nene ya kisi rifaro. Chikora gachinsa isano nto ya nyora inayanda mangi na inda sinchirele yobu enge isano na iwira sobo ikirano Elieta Drusela Obiero.
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobo ikirano.

0: Kero nko nyoda chiri kwa bekiri wetra sentra ye WhatsApp la meko kendo nyabuto ni nkoro chukuru machako si count nori meye kebago wate bago chase Douglas Ogega wa mogu si koru motunto kerandi Dennis na bago moko utu nyangaresi batu are kebage kia jade dorure mature tukuru nyachitie sekendari ego chasori na nyambori nyakundo rang na Sylvester Kiana kwa waga nire kebage kia joa kimotri somboka kuru madare note nori nili sasere odamaris kemonto bantubali ya kimaibo samaruwa maga ye kebago ogetonto Frank kuru Nairobi abantu banya chakiboke mweli maiga mange yeke bago yeke bageki ya aboigo Frederick Marita kurubonya kone masimba nore kabangwari 56 kwa baga niribonsi yeke bageki ya mayo justice kuruta wala gedunguri 33 meyeke bago dagra songa ukuru masimba chiduka maiga yeke bago daktari Albert Nyakwana asuramba ya rosa fe kuru Nairobi mkuru kwa Ruben maiga mange uchase murgio lineti nyanchira umana belden nyambariga na sarumonyoni fide sifumiria na alifanose kuru sautu Mugirango, maiga mange ye kebago. Roja sinyari kekoro Amsterdam, Netherlands, sinori meye kebago. Chia sekiribu pande, mungina mocheche la mekobuwa na ritunda green. Ama shabiki onsi kwa baga niria maya. Justin Kefa, koro wakabu oliria nyamamo, amaiga ye e kebago. James Matoke, koro nyabigege, kebage kia. Abo igo, ako chia se, rosi ateno, supage sendo, koro nyapara ibere. Joshua tinimba maiga ye kebago, Ronaldo Sorobarake, koro dandora face 4 kwa kuku. Sarama ya kemtonyone kuruboiga savile je kibageki ya kuru nyango sumu kwa baba kinami maiga mange Victor Mondo kuru kilimani ya kibageki ya klementonyo kukuru kiabugesi ya maiga ye kibago awi kanyabongo magi na jani momoreka maiga ye kibago ritunda green nore kuru chinse mochirichi ya kare ni kubaga niri ya bonsi ya maiga mange Kristino Mbati kuru nyamage saru uchia bantubanya mate chiduka ya kibageki ya jone subundia menya kuru kare ni Nairobi wakirebu ya umarimo enoko chogo onore kurwa otaba maiga mange kuchasikiro nyomo arispa waro kurwa budabi amaiga jike bago kuchasima mumino perisi waro Victor Mondoro jasnyainya Anthony Ratemo na Joe Ojinyabi ya eke bage kia kuru Saudi Irene Owoge jare di mama nyekuru Transmara kuchasisime kanyanga Daniel Nyamira na avo igwa bantubonsi banyamusi kwa waga nirike bage kia mambingi ya kurwa pipeline stage bantubonsi berige na kiongeti mwenyora maiga kurwa ase omosa Nyairo na First Lady Emily Mora. Somba Christopher Nore kuruchensi machemba kasi East Nairobi uchase Dixon Uigara Inspector Moranga Jospat Kenyansa kuruke Roka maiga ye kebago John na Mary kuruchensi machitia Kantafu, Kangundo Rode Mogoteba maiga Mange, uchase Joel Nyarango Julius Machoka na Peter Maridi Bago kebage kia kuruchensi machanya kiuli kibrigo Andrew Unduko Nyancha na waifu yunita mungina eno kanyanga kuruchinse mochi ya sune kama iga yeke bago lame kububanya rumbe kuruangara Nairobi, yeke bage kia Dominic Mosroli kuru Westland si leja sengenge kuruchinse mochi richangu mo good morning kamemba Joseph no lime yomoro velio abo igo yeke bage kia Oscar Pogo kuru Minneapolis wate bago chia aso mungina mocheche kiribu pandere ninyanganyi bantuba matange evonsipe Ruben nyagantanya kweba kuru ikuwa sa Mugirange kibage kia ajane tonkobo mchukuro tereso ndali kuru kionganya maiga ye kibago asmika nyanga maiga amange kwa airu oyoga kuru kuvayo Omar Mulukazo mangana olfa kuru mokumoni kitutu masabe kibage kia Kasmiri Ondonga first man tailoring umoja one maiga mange ye kibago Tuesday edition so kuru kibando moseti nolia li Kenya wantoponsi banyora maiga yu kibini momanya kuru bubasi rongo nolime yumuru velio kibage kia Zakari Onyandombati no mangina mereni ya pantopa kibra makina banyore ya amaiga ayo kurunyata kikuika sugubo Eramani Brian Otiso imeyomoro velio Stephen Orambui kuru utawala gidunguri amaiga mange kuchase Peter Oinorambui na mamomino Florence Mora wagotoka nyabitunwa Boimani kurunyake mbene nyabisasa maiga ngayo Evangelist Peter Rasugumo producer kuru kehancha bantu banyaboroba amaiga ngayo Holy Smoker whatever that means kurumuma unazmoke nini unajita holy smoker aki we kurumasimba siti nyambogo ekebage kia abo igo amaiga mange ekebago obede ontapo situ kuru pipeline Nairobi bena denya noti na pipo baje kuru tinsamo chiritiatika ogote baveni mamwacha na sane manuele amaiga ye ekebago abo igo ekebage kia balozi Dr. Mose na mover Gladys kuru kangeme kubaga nilia abo nsipe amaiga amange Vincent Mokuwa na Fire Skiribo kuru nyabiuto stage abunyari bali chate Hilari Mose makuru wa kangeme vantubali omanga maigangayo pasa Thomas Nyakundikuru nyamare kona kuru nyamira loko tsime yo omorobili marimu Thomas Michira last bone recho murake fakuru giantere tundubali kibagekia inda nimbese kuru JKA eni nkuroche kuru kuruka water supply Dixon Nkundi amaiga ye ekibago amoke irabo tamba nore meye ekibago maigangayo kuru diaspora wika south mugirango dolphin nyabuto nore meyo morobili kubaga nilia bonsi pe kibagekia alegesa karibu
1: wakire
0: pia
1: oyonchari kwe iguliko lukabosia
0: ee
1: mkia kere pita sana tabita mochoge sime kanyanga pita mayoyo yoshira gira umu amerika ama na umu ndoko lukupeli si mataramo na sosi kutu nanachua liyo pia mba watu wareke bageki yena kirubopa na hirivi
0: bia mono egesa okay ya charo kirigani nyega nyote dinde kuma nyirenga na kia seke bago egesa okay alegesa Alegesa.
2: Alo, hando u.
0: Karibu.
2: Nakiri matamulite mbiyore.
0: Mbiyande.
2: Tukwana nishambio ni ya makuwa nirivisio pande.
0: Mm-hmm.
2: Tukura wate na maimamu na jari kikiru pande.
0: Mm-hmm.
2: Nge tiganda rao semba wate seke bago.
0: Mm-hmm.
2: Kya kero roja seni kituromu sedamu netra ndiyaria.
0: Mm-hmm.
2: Ei mo kovati na trenja mo na penja ma tani vana kuru etore diari. Joci mo sigi sinte avio mo iko jo junior charles mo iburi.
0: Vai jo kuru kwa.
2: O ari mo si odian duma. Wan si tima tero kwa si kebagi kia.
0: Bia mo na ye kebagi kia. E chide kemano kita tona isano never chinsa ni nyeti abo no mambia si kebago halegesa.
3: Makarati.
0: Ee. Onye kore biya?
3: Biya tore?
0: Eee.
3: Ruiru uga ika tore biya pinto kwa tiyande nyo sa uto iwa le iye.
0: Nari biya?
3: Wana, mbare to kwa tu teke ma gosa nyo kapisa.
0: Ehe.
3: Eee, wana, to kwa tiyande wana, kya nara kwa nere yeke wa yeke ya.
0: Mhm.
3: Nda yu mwishimi wa madam dori si donya toto.
0: Mhm.
3: Alafu mwanya te mwono kukuna omongi na mwote cho tate licha kikara chosyo mbuya trimba na shira kemdo alafu mwako watiti
0: yee
3: ala tubati mbali tokura alera na busiko wala ino
0: yee
3: toko makwani woko makwani woka puo mwono ya mwono yunga na kima wana tayawa
0: okay
3: epuwa ngea na uyu habari
0: mzuri sana
4: mina itua Joyce kutoka Kiambu
0: ehe
4: rafiki ya Rona.
0: Okay. Ugo. Sawa sawa.
3: Ongea na mwingine.
0: Okay.
4: Hello.
0: Yes.
4: Habari ya leo?
0: Nzuri labda yako.
4: Tuko salama mimi ni rafiki ya Rona, karibu.
0: Okay, sawa.
4: Naitwa Tabita kutoka Western.
0: Sawa Tabita. Okay, tunawatakia mema. Okay.
3: Makamati. Alas wati anawa ya wale saa kongra. Kesana wako igu isto tigalene ne. Mweko matanda ni.
0: Babi, nita nabanyu weta waka wante tu madamu.
3: Awa ya pia ya tine tirali paete we.
0: Na wanakupenda tu.
3: Nanti mamu na akiri tukuligi ya.
0: Sawa sawa na eri tukuligi ya. Ege saa.
2: Aru ege saa.
0: Karibu.
2: Aguwa kira wesilio.
0: Bia.
2: Agua la dice mene ya tika nere barros ni ya nyamesu jena ya wongige.
0: Eee.
2: O na nge kwa wana nge nge kuru mambi mbona so kire ya na agua de suri ngeyo.
0: Okay.
2: Nangonda la lava chiva ke buwa kire de.
0: Ehe.
2: Ya kire tato mndo kwa wongige masangu se mene ya nyamesu jo. Mamu kuru kwe sta chini ujani jonsi. Nendo mundo kuru kunero mwiko ya chuni na irini. Nende mundo kuru kunere uwage sawara. Nyasikira masangua. Mwana masabu jion zi hiti
0: mhm
2: wata ye baro wata ye parosi ni mesoji na eva njili
0: mbiyamona mbiyamona eke eva geki ya Phyllis bona ya kurunya nchua buna votambe ni nkorocho kwa pagani de Maya Bravins and the boss Michael Bogonko tutola kisini mekuona Nancy Ongiri kuruchinse mocha kanyimbo norimeye eke vago quite on time today in fact yes today you are even on time eke vageki ya Joseph Kanumba kuruchinse mocha viongozi Felix Nyaiga kuro Sheria House Nairobi magaje kevago kucha Selena na Sans Danstani and Sami kwa paganiri eke vageki ya wakiribu ya kuruwa Nairobi o whatever say I to Peria and Zabulone and you have not said your name lakini ndetu paganiri eke vageki ya mokamba kuruma shauri ninkoroche smekanyanga whatever abonsipi kwa paganiri eke vago eke ya kero yoma sabwa tirete

0: kembekereke ya mberere songa na babako ngaine teigo lakini rinde bono bago tabanga mungaino taimone ne kagicharinde bono kwa manyire kazi nene koro chelispa wara kurabo dabi ya kutaba magaje kebago amange sana musiki noro buante teisi gude aboigo kebage kenya mbego nyari kero yono kebaga teriteli ya bagaka kubaga nilia abonsi pe ya maiga mange Thomas Mbasa kura jogoro di makadara magaje kebago Vincent Momanyi kura pipeline maiga mange je kebago Eriki Nyachoti kura jubalande kubaga nilia abonsi kebage kenya abogo kibage kya koronya kyogiro mwa mokongo ni kondane uyu akuru kwa katoi ongori ko baganiria eke bage kya halegesa
1: halegesa
0: karibo
1: ite nyabo kumoko tuwa kirebia
0: wa kirebia
1: restanta po wa tresta lo mali kelindo kya mar
0: Okay. Halegesa.
2: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
3: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
2: Learn more at emory.edu.
0: Okay. Sawa sawa. Ege sa?
4: Wagiru ya we studio.
0: Wakire bia.
4: Oyo nere mwana kimba na rumba na duruwa na kuruwa sema ya magura. Itanga ni mbeto kuwa te mwa otu nito. Tigamburi wa vile watatu na mbali ke wago. Tigamburi mwana no kukuna jinsi kamura. Arabu mburi yo mwana no kurukuja juu kinyangao. Arabu maiko batevi itanga ni engola sinu njugo siri ya mamu mwalo. Arabu nga umoji kuru mwumuja na kiji ya mwana fokasi ya arabu na sindika nyanga.
0: Okay. Jeni
4: mwumuri kana juusi mwumuri kana agenezi mwuri.
0: Okay, baisa ni rege saa. Okay, kengende toko manyerega nga na kichi deke komiga. Sarabachin saa isano asike bago ege saa.
5: Mkakati ya wakiri na.
0: Wakiri bia. Yes.
5: Kikiri
0: Okay. Halegesa.
5: Ay, mabagati. Wakire.
0: Wakire bia.
5: Ujinsa magia ke nyanya na rapi ngora pat me kanyange simba ya ke nyanya sana mama sa ke iskirwa simeka. Mambia ngiyo nya saa tuwanje ile ya toko nya kukwana. Yanda tevi nya naruma ya abu na moi ule tita mchoge na moi wa manyako tevi yo yokoro kuwa nga kifaru mwenyewe nere na moi wa. Tevi yo yokoro kuchopo tie no eka chuchu kama cha oruko maate na mati ni matese.
0: Nubayo chumbe.
5: Ulinge moko inamenda moko inuwa vaan tevi ya seba bere tama tukaya.
0: Okay, mbi ama no simeka. Ege saa.
6: Hey!
0: Babu
6: kwenye kwa kwenye
0: kwa kwenye? Perisi!
6: Kwa na nara?
0: Biyore!
6: Gaki na mbiasi biya, gaki na kireza.
0: Gaki, gaki, perisi. Nga wa wati nipa kentara ya kwa lire?
6: Gaki tara ya kwa lire, biya mama na nani ya kwa kwa lire, wala ni kwa nani biyore ya kwa
0: lire? Imbiyana nye kore biya. Okay, yegesa.
7: Karoega salite na woka mako watu wakiro.
0: Karibu.
7: Kwa hiki na nyakendo nefalo timogiranga siwa watu na chokotie no. Ja keremo tagi mose eti pingu wano patisimekanya anga simba ya kenyanya na mama safi oye. Na matagi mose eti nasena sapita mchogena kajisi kwa mochorua na mondesa makuli. Ndaya vina tachiri pole na watu karama na anda toyo amba ya ayas toko panya wala wangana na chokotie na kinesawa timogiranga.
0: Okay. Ege saa.
8: Okay.
0: Yee.
8: Biole mami.
0: Onya kore bia.
8: Mbia ande age matuka mangi.
0: Karibu.
8: Ee na zo ya mbro matomato ya moko Kenya ya.
0: Ee.
8: Ee diya na woli tetele anyo la matunda nga yo alibe.
0: Didi kuwa ale kuwa mana nguwa gore kuwa mana.
8: Ha ya wana gore endo sozo kuwa mana kuwa nanto mongina.
0: Kuwa mana nguriko nanta talibo. Ama igayike bago atire nelyogega nyambere no mongina alisi nyantama kwa baga nere ama ya kuru kweze keri eneli mwari mzafani onziri kuru ya nabu nchali nore meyike bago dani rumweri kuru sinsi wote ba maiga amange kuchase kira oyo moige sa halege sa
9: hello
0: yes
9: thank you
0: mbu ya
9: ayumu zubati
0: ee
9: akio misa
0: Dinedi.
9: Nje.
0: Biyori.
9: Ya ndao.
0: Ngakimo abokire ko rwabo.
9: Rwabo kire?
0: Ye nalibuya.
9: Mwa sono balete buya ma. Ye ko kietati?
0: Eh.
9: Bana nka bade bana kigabara gere mna banda gete.
0: Etigabara gere nande ande bana ndurko in fact tuaro sire tigabara abo baragere barare. Buna batagete.
9: Abana tigabara ale moko kwinga ba jare te bade korara tigabara ale.
0: Obuna bo bo gima ba jori te wape fire wanataka.
9: Wacha wakai vile kwa nataka Brian ni mwaleka.
0: Igo.
9: Ya
0: we. Ehe.
9: Ange rende pa rende mbato samba.
0: Igo.
9: Mwisa kwa mwadolina ya tabro.
0: Ehe.
9: Nge ya kire mama kaunti nara dole kudanya tote kwa geki ya.
0: Mhmm.
9: Nge ya mwadolina ya tabro. Nane tiba. Nige nyabu kema kwa kwa teki lero. Kia masimba ita chiri na nye ule pole wabati kufamocha. Embu suro ingiye ataya simanta maria vochere poinde che daigras doge agasene tabita mochoge kradis manyanya yendo mando korokuwa nere esa gasaga naiti mutani ane mata mirera tuare ngenere kiondeke ita suate kora nye chai mumu supati hito korokuwa chere nere nabaga nije kibageki ya
0: sawa
9: kandi David nyanchongi na nusete ki nyangwa hito konti tupati wale kibageki ya banduwa umacho leto ate wanakupena mwa
0: mwa mwa mwa mwa lineti ege sa
7: wakakati
0: yey
7: wakire baba
0: wakire bia
7: Amo ngina kuereze njero magenja kwa ikire ziri pasi ya kiangazi.
0: Eee.
7: Magenja ikando che kwa tete mujata visa mokoko tiyo mintota kwa tika muna wana kapasoka pike tike sere tia ane kubuka muja kweri kweri.
0: Pass.
7: Kota kwa tika wana tika anda arara rasa wa isa kwa sembare kebako.
0: Eee.
7: Ya kerese kete kanya mboli maya kocha tokitali manyi andru mosijinge andru muamba moronya wili ya mundege.
0: Mhmm.
7: Wante ipeni si matara na keni mukaya ne mbusure ngijano ya wakuru kairini mwiti njeni.
0: Okay.
7: Wante singa ropa tisimekanya angalende na kie bundi mba kwenye rasilipasi ya kiangasi na njeno ompo hata higa magenje hende chinga kijinga kune chiga makakati.
0: Okay. Yee.
9: Wakire.
0: Wakire bia.
9: Akikuwa wakire.
0: Onya kure bia mami.
9: Ndeni ya vontari umu kasuku wakata vuhulia.
0: Vaminto, vaminto, ehe.
9: Ay, urerende na mwese kwa mwurtere ni chaya kunyo.
0: Ehe, bantu be nyarete, ba machoge mwe nyarete.
9: Machoge be nyarete, bakuri ya marabu honi alia guansa.
0: Ehe.
9: Kano lute mwine geskari, kerie gekora, keletu, kerie gekora, kerie
0: gekora. Ehe, kerie gekora, tabakiara benchira, getengi, jega gekora, busoka.
10: wabuwa tiriye mfringia
0: ehe
10: wabuwa kiviye kiyancha kere unaribudoli sidonya toto wabuli na kata wili ya msiatandi mwana baba mulenda amba tevi kivagechia
0: mhm
10: nao mimainyumu isa kumuli kapeli simatara nao mimura kerugopa adesa natamuchoge limilita kombodagi la asinyogega
0: mhm
10: mwomina viskali no mwomina mwotete na masavi kiyonsi pimba tevi kivagechia mkoko
0: yey
10: Mbusiro,
0: egesa. Yes.
11: Wakire baba.
0: Wakire bia.
11: Oyonera gasora mayonya.
0: Eh.
11: Akoira maiga mange.
0: Na ntira matuka mange.
11: Ye mono manche baba matuka ya mange onduwalete.
0: Oh pole.
11: Akiende nyasango mpanyale.
0: Eh.
11: Ubo pande ra kongeta.
0: Mhm.
11: Ande na rena ragiri nyama mozobeti
0: kwa na buya ngagero pando garagi
11: akongeta taliwo ngwanya
0: na ande okamuragiri nyama mozobeti
11: nyama ngomo estekiyoka
0: estekiyoka kwa ari komuragiri na ande bano kuebire
11: onyebire mwana ominto na igulo mwana simba nyanaro bumwayo na era tumuzani onera akongeta
0: ehe
11: Arabu zune kanyanga nkamwira na rufi nkamubwa toko bokega alite motuoma
0: ehe na ero goeta
11: Nero ngeta
0: Ehe
11: Mati ni mazeze
0: Ehe
11: Mwano mintono moibirani nere momo ya aru terukende
0: Ehe
11: Akuwa nilia mazabi kia ito mojo kuru uomocha na nomo ikoye chune nomo nginoye
0: Ok baisani re
11: Arabu na nomo kaka naro kuru kubuku mkumo umozani umu ya kuyege za
0: Sawa sawa
11: Mbiyamono babu
0: inaiga zora mariwanya. Mbiyamono negesa. Ok, tutagete gokora iga sisi miyomo elio. Elinde toko lirasa maiga aoye eke vago. Tutarachi konyara magana maigege sase nchira yo obwenge ngolio gotoko lira. Egesa, ok. Halegesa.
11: Tokogoti.
0: Eee.
11: Bwakire.
0: Bwakire bia.
11: Nyayo marieta kuru wachise mocha Nairobi Avia Center.
0: Mhmm.
11: Nabongu watuko mocha kwa mocha
0: mhm
11: kani liye elicho piyo kutoka alikise mocha keteri
0: mhm
11: kani liyo murugia wano kurukupere kutoka aliku rangitie chivo asungu wano wano kurukwe sanaraki na dizimazwa kutoka aliku rangitie chivo asungu wa terina ki
0: mhm
11: ya ayo marietana hawa angite elicho piyo kira matuka mangi tiranya kumoigwa
0: ok mbiya mono egesa
12: pagi andi
0: yes
12: Aki na akumiri nga wa mdo kuna naka yibata higa
0: Basi toko olele bono
12: Oyo otamete jinsa Kikoligiri na unia rezi meda kondo
0: Mhmm
12: Endu surengi ya tigama tendi ya mana singi Shiyama higa ya
0: Mhmm
12: Ita vio mshimigo koruku Wata chanua nomo fast radio yo koruku chuki chanua
0: Mhmm
12: Ita vio die koruku wata Yani koruku diu kinyamba Mata ya tuwa reche wa geki janta yo na rebo Koruku nga nere diva nana Honorable Borubachan, si chano mo iberania, manya wate ya mashabi jang si biwa tuare te wagekia.
0: Mbia mono ke gima, tukera nestudio tukonyo na mangana mayegesa, asentra yo bunge, deke mas chinsa isano.

0: emanye na mangana mayegesa a so wenye
1: chide kaiberegoro ya chinse sano chabona mambia mangana maya senchira ere yo wenye Awa menye ibense mo ya ramashai yuego toke wadi ya masimba wa momochiri umo imsi ibense meyo boss merura askel vate vire nugu tevira chisegi chasya salivagali yuego kora magendero asinkwa na chiavo chivuwa mo ichiavo atukwa na yobesho ndiki ni higo vate vire una chinga kichinyinge nigo umo imsi uyu aviru kwenye kumuruani umo gavano kisi ege ntu keire irense meyo tigara maiga ase amagendero ni higo vono wa muganiri umo gavano ratiko tarense meyo elia varuguo abu Wanyene wamo eresera magendero alivaganitie aikiraniwe. Na varaibige dini wavoli uko wagochi agotene na abo kongu asoko rario mwurembe kira chinga kimensi ya Kenya na voigo oku erusa nikorua sabana siyasa abuo bago turubani omwurembe gochi ya sabana inchi. Ayunkorengana na Bishop Elijah Mokaya kurwe kansa ya musocho Baptist ime ya kitutu chache notho yubo igora gire kiara gochi ya sabana in au babu atembo yugo turubani omega ya matanga na goteva nga evikole vivya sirirye esiko. No momenyo yomo bwe kenyoro kya mwa machungu mesigi imeyabugya ku mwe county ya Kisi niga kuri maiga yoko yera nyombo botko bwo kera rero asaraire ko ene ke ino mo chief omo konyu bo mo chief wenseme yo yo tebire na Joseph Mate Orindi we myaka 54 niga tokaga kwete maiga yomo rero gwate ko botko bwo kera rero ako yera nyomba asamenyete bweka egiya chakyo murero yotkera manyikana se go tebekana ngachinga kibikyo nigo mochando westima boigo bete asi chinga kichi gomobero yoga chirasi nkendo yenyagitari enene ya Kisi Aba koreri wa boda boda kuruwa sewodi ya moticho ensemo ya county ya nkeyetago ime ya South Mugrange county ya Kisi wae murunga ne irikiri wa tevire na ensemo ya warai ya wakurube sekte yu ya boda boda awago teweka na kuomira asobora ino nyamaiga yukurusiwe meti nyumeke ya itire wago kwa na sisteji ya ayora lichko ya abu maragoba awa wakatani ya unigo wa tevire nganige katiba ya boda boda wanchira warai ya wakurasi geka kimi ya keta tuyoka kwa Tendensi ya muyabara ya unigo bagendere ili kubuatira na asichi meru mwosa mabaga au asige kakimi ya kagwe tania uzi kwekira ikuminetano na umobono. Ayunega tia yenda mangal tuchiko nyora sinchirele yobu ikirano asa mungana ituwe chinsa isano nebire sano nemona indentu umirana sinchira yobu ingelieta Drusilla Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikirano.
2: Obogima na bobogo ncho kalinde lionsi kulende kore na mkopa ni gore covered kurabe admitted nyagitari ni gora nyore cash cover ya elibuwa ya mo kira lituko asama tuke marongi tatu asumwa kwa yomo sms enamba yikibande kia ugu chase namba 40490 mkopa sim smart pesa smart

0: chile kima nangibira na iso no chinsa nisa no finishing point ya one natuko na kukua liga niliga kuruwa aigege sanga na kia samangana ye ebirengabi ya obie tibese virebu ya gose koroche nga virebu ligo gose viko genda rarabu ya kegi megesa
1: wa kira wia
0: karibu sana
1: itangani kabisa tewete ni nyapandi ya muna fawe wa atikiri lituke liga lakini rende okoba utuja tuwa nyore janga moto muna maona na nyore accent yeri sasi dia exploit na nyore accent yeri sasi dia exploit
0: di sasi dia simi digateka
1: iye na boli ya ngumisa maito tule na kini nara korona jine kena kita nyakita hari nyanjua
0: hei
1: na reke ruwa mariwa na ndeyo okoba rende nyasare nyasare hei na bona ari kama leo ngi nyara ndikorra kutia
0: igo bono merubiria uye tibese ka korana ki
1: bona abwe merubiria ne tibese guika guika tuare ne tukorika ni bono ri ta ne gandu ngora ne kutia tu mwali mwana kurkunga ne re te bibia ne anya ikro secondary
0: okay
1: akoru jo primary yaru
0: okay pole sana okay keronta getuko komanyira igaturucho yago tebangana babwa temerubirio lakini bono ekero ya ikeire nga kwa nyorire amangana yeme besokano ya marwaire amarwaire paite gwe inanda lyago take mbosokano ago kuina nili pate timagega pi alegesa halegesa
1: hello
0: karibu
1: kwa wati ina ndugu mwana vijana
0: Okay, mbi ya mwana kegima, ege sa? Yes.
2: Nare babu, sabi namba ya
0: ane? Eee, bate boba ya namba, nando bate bie merubili, ba mintu kira disi.
2: Eti kwa wano nguwa nungu wano mintu?
0: Eee.
2: Nato mintu mambia kuyu.
0: Mambi.
2: Ay, nguwa ramisi, ee mambia kuyu, matara. Ay, nguwa ramisi. Namba ya namba yesi, nguwa morali.
0: Okay, arafu merobili nga yie kukole kera?
2: Ine robili yako kani hake siyo chungo.
0: Liyo chungo?
2: Hake siyo chungo kama buke wako wache inchekse ya kiteri.
0: Iii.
2: Basawe market, ya wako unyate kibate kera.
0: Basawe market?
2: Basawe market yo chungo.
0: Sawa, mbiya mano kradisi. Okay, eke bago kio gante tuko kumanyirasa mangana ye chibese tigango tebi nga eke bago yuko kuchakira chibese giacha chibese na ndigi ya kuhuli la chibese igo nga kende nge ya tura naku ngende na nga kike bage kia eke bage kia chibese chiasoi rugo senchiraswa eke bage kia ne chibese chiasoi rugo senchiraswa finishing point nige kobe jenge ncheke roro chenge kibese chiasoi rugo senchiraswa paito yonyo koroche finishing point yetu aluna kuhuli bantubase no numa itake kompe kedine chibese renga bako buwa mugikuwa number 1 kwa hiyo Premier League na mugikuwa number 1 kwa Champions League. Unajua hiyo ni maneno na pesa. Nkwa roja bantu bako yiria marika kaka baseno. Nga finishing point ya baetri. Ne point ya jemoye guri ya jemoye chipenalti. Ukabuga na ego sorry. No maete na ichi bilio nire nga chichi dora bantu bako nyora sepi kombe vega vye chinkoyo. Unajosa na finishing point. Ege sa.
1: Ndi mwakawa chivu ya chile.
0: Karibu.
1: Ndi mwakawa chivu ya chile. Ndiyo mwako yoo eda 2024
0: Obe, ayye kukale 2024?
1: Ee, ngo wa tibete madam bidi ya zingo wa teme na wangete 2024
0: Kwa wangete 2024?
1: Ee, nga tehena ngo eda 2024
0: Ehe
1: Aboko na nangitri
0: Karari kwanza network kwanza Ngoko sirele
1: Network ya kia
0: Iru, ukateva kuru 2025 nga kuka 2026 yonyo ale kikiabe ile?
1: Iru, nga nana aguri kipake dizimeki anga chingi yangu ura na kire yendongo wala wajani sakaji yari tangani.
0: Kwa pake tanga 2026 nungu wako uwe isoka? Okay. Yani alifano siningoroche ogote babinto mbiri bia ayale na mago makorubo basi ogote ba in fact omwako yoiga na botu ayo tagete bia tulikuwa na matumaini ra kene ekere onkorgeri on my side ebinto bia bere bikongu bono ebina binta getonte bina kimbinto kie bibitara agenda bia korengana ne merobiri ya uko abate ya 2026 Patrick ogenda ku South Mugirango nyakembene agote ba kokore school fees ina tagete kokoro motenyo sita oborwaire bogacha bwande tere mechando okay e by the oborwaire boro na boko rente tere mechando asa mangana ali planet yetbs Gori ya sense moye Facebook live pita borodio ni koroche koro Nairobi Tomboya Street aya ona magogoto maye ekebago esestiri okay aya narole gote bashe moto ndikuru Kampala ogote basiku hizi hata kupanga tuliwacha kupanga yani kwa sababu utapanga utatenga lakini utaweka mikakati anda itakuendea oposti Jafet mecheo kurukirungurori ogote baye na yao na maiga aya okay na roto kuligie oyori kukwa niraigoria ama ngana ase ensemerige etibese ngana kioro chemerubilio kuirete kia gira toro chibo nigaba antungo chakabari koro chemerubilio yo ogokoro mwaka ase ensemerige etibese na aye ese ensemo yao ngaki kuirete halegesa
3: halegesa
0: karibo
3: Ede tuwa niye mbali ili mkogo tina kiyomu kasu
0: Onye korebi ya karibu sana
3: Enare kote ewa iga Umuakoyo nawa, nje nawa angitenga 2026 Na wako nyonga kerkende awana mane wazibana abasikiri uchia segete iga Nkabanga buja sana
0: Amangane yechibese usa mangane ya masomo
3: Yechibese, yechibese kese chiko korega siyo yonzi kakiyomu lalia
0: Okay,
3: Basi nga chibanga buja nga chibeke chikoleke chikoleke chikoleke Tato mwako yomanyile kukaroko chilo Obeile kusena kio ngongo ili
0: Nkie kisa kitiri kia kore kanete na ande nkie kisa kitiri kuwa bangete
3: Omanyete ena bangete Ena bangete tika nyugorele Omo nginone ega siya kukora Gamu igore la omo nginone wa njiru Gamu igorele gati
0: Ebiashara.
3: Bwana kabibeka ino oda ni biashara bibi igai kago ika mogo nde ringamba jishiri kumi kwa wako ya mkwate
0: Ubwana ukaini festi
3: Bwana tika habana bake habana baka umuisi ya kama nyakokora matemu era kaita toka tebo ujera bwana tika kia uji university
0: Kote 2025 was 2024
3: Last year Bono nkarambi yande. Lakini hivi ndo biyamanyi niko sarika biya kusibia gure kukuruba kanze una po. Biyashara mbiyo. Obitene ine. Gasteyo. Bono abana babako ya de school. Yani. Inchi bono nasiru kumanyanga ninki gose. Nga kiwane hivi ndo biko sarike nge chile. Gakio mora. Inchi kuya kamabika sarike. Kereto mora yaya buo ombi yere.
0: Obono yogo tebango kamobe kere biyasare. Biyasare biyaira nilichibesa gose na kibire.
3: E biyashara. Nkaigore saiba kakore yani yako ni ubo mgento wako gongo unge mabu
0: ese saiba
3: lakini nungu manye to mwari nga kukwa karantari kwa mga mwanto nwa enke ndo geta liko goreka
0: okei higo nga bono merubritra agenda buya egesa
2: metawati
0: karibo
2: wakiru
0: Obe, ya buto kire mami Okay, naboko nyora sekere ngeliki yao Narogote baiga ama tukaya naboko banga Rakine ebe sana mangana makongu Sasa ndio hiyo tunataka utupe ekisambu Yani naka kerete bintumbi nchi iribu ya Alafu, sasa hapo ndio tunataka kujua Nilikuwa na plans vizuri Lakini ingatigo tenenero monte loni Obe, ndo chitokuwa nila manganaya yogo tenenera Aba ndo chiloni Siku isi kogo tenenero monte loni anki na anki ende ega si gose ebi asara biya bisari katari guancha kwaye by the way go tenero monte lo ni taaka na gose te irana tari guancha kwaye bono nga tenero monte lo ni omonto yu wangire ko irani lo ni yu bono igongo tumekatiba sati anego wakana mini waeri kinganyete ase agota koruera yaani tiloni echobu na tikare koibora gwa okorosa I have learned the hard way. In fact, wacha ni kuambie. Sister unakuwa na plani zako mzuri na roho mzuri. Lakini kwa tenenero monte loni bono ya baira kongo. In fact, nito chitokuwa niregenteke. Eki agara bono ayo kwa tenenero monte loni nobu ya. Bono toro chichibe sechi ya wana wachiba. Angerete tiachire guwaka nero monte loni. Okoba atari konyara guwaka na. Ei dabuno ya tebanga kibia sara na babi ukoge ndansi bia bisareke. Eita omonto kende ke mobere asie kata mene besa yao eito montabo mube ange we egesa karibu
4: apari nana
0: aye ni ngore re ni abangina
4: wajin chobo ke mo magani inde wajin awanare kukwa na baba
0: chobo ke mo koraiga asa masikani onsi
4: leo magani inde kero kati nai
0: Jobu tori mogeni enjero kobe komonu tori mogeni abu tori simeyu.
4: Mogeni ete mane na ne.
0: Enjero kobe tereli enjero kobe tereli binto tori mogeni aye wato mtu omomo aye abu tori sim.
4: Mane ke nyasa enana.
0: Eke tika kobe ka nyasa azatari aye ke mane abu tori simeyu. O wato mtu omomo tori mogeni aye abu tori simi.
4: Tena mogeni mane waka gese ke mane.
0: Aye abu tori simi anyangua na waka gese pake nimbariko karibisi na morango yupole wato morango monga abu tora. Nga jobu mogeni. Kwa umeti omonu pa. Tuatande kire. Egesa.
5: Hello.
0: Karibu.
5: Hello.
0: Obe, rimeredio naliturayguanane, rimeredio naliturayguanane, uruwe kerengeli kiao ase umoro uvedio, ase mubasabu nigatile keme nge tatu na isano na iwele, chinsa nisano, ase eke bago. Halegesa. Okay, halegesa.
5: Egesa.
0: Karibu.
5: Makwati wakire.
0: Wakire biya.
5: Siko mwana.
0: Mm-hmm.
5: Nasaru nyo ayakuru wakirimani.
0: Karibu.
5: Ujari ya lakua kwa mwanda sami. Njena atewa mwako yo.
0: Mm-hmm.
5: Asi nchele ndoche vintena bangite mbiribu ya mbiribu ya ndoche vintena bangite vichina kiko liwe.
0: Okay. Ayoro tinga biyako chere na kwa bangite.
5: Asi nchele kishangu vina bangite ndoche na kwa liwe.
0: Okay. Okay, gombi ya kegima. Okay, kinganyete kerengeli kiao iga. Goetera 0724-256504. Gose 0733-332-36.
5: Egesa. Ego egesa mokokoti.
0: Karibu.
5: Ata kiesa tumogiranga ase nyambu ya soko kato. Karakini inde kiesa machiasira le mata ya pota.
0: Mm-hmm.
5: Ano mwano minto na batu avangete buja.
0: Inki na kikuwa bangete.
5: Na bangete nga inti kwa. Na bangete inti kwa gajiro moishi wa nasa na inti nga gajiro kata iga wika kande.
0: Uchikuwa gachanka?
5: Kwa nani hivi katara kia kongi wala saya aboli lebono mpaka mko si inga yosa jana soko kore robo kima kwa kongi lesa.
0: Mbia asara kio okora?
5: Ene hivi koro tongo sana.
0: Hivi koro tongo sana sirari?
5: Hivi koro tongo sana sirari ya iwana vinta.
0: Okay, okay. Halegesa.
6: Halegesa.
0: Halegesa. Butole simene ya bangina tata korante. Ine ya bangina komorante. Gesa.
6: Yeah, wa kwa maya mangi na mabumura ya.
0: Mkaribu.
6: Yo Philip Moria kuna junior yo.
0: Mhm.
6: Mwalala mekimbi ya tole
0: Toge ndo mocha dara
6: Mero viritu abangete na abangete bia bia ya mwako yu ndoje na Emenge ya mchitiko ya nabia
0: Emero viria uye chibesa mbia gendrete
6: Mbia gendrete mekene ere fereti lakini Nyinga tate kwa jara kiapisa
0: Okay mbia mwano kegima keronge ndete ko nyore kerenge likia wiga nyoranga na boke baka wetra se whatsapp ya 0724256504 aya sokuru kibando mosete ago te baiga omwako yo no tagete bia yani na bono bia ber okay obore me weather is not conducive mhm ah lakini weather omwako yo iga Aye, so kuro kipando mwako ye weather, tinta ye gubari mbago kumbure inye weather. Yobo limi, in fact, buna bantu be chae. Dine tie chae, mwako ye mbura ya abedi biya sana sumo limi be chae. Sijasikia wakikumbure ni watu wakaawa. Abantu be chinyeni, tinta ye gubago kumbure ini. Halege sa? Halege sa? Okay. Okay, aya ay roja senyari ki ogote baiga. My plan C was to complete my construction. Rakini sasa roja si iyo vita ya Irani ni kama imekuaribia. Gangote nwena bantu pari maju. Abantu mbabu ate ti prani. Chogo tomati besa gocha gago complete mbe rubili kwa mako nyoranga bono. Noroche no nyina bantu mbali na iwe toko ruwa Amerika bagote baboni gati ndege chicheta maguri iguru. Baitha roja senyari kia maguri eti ndege. Poni gaba ntumbari paprane tu kocha Kenya. Wose kocha nka moti nyo yosi. Yono yosi tosa po nane sama. Sasa Rogers mutakuja mamutakuja sama. Nazikia mandege maguli imepanda. Ubuketepu na niga katoko na kukomplini nga liko lirie pikipiki para chivesa chiatiri chise. E transporti ye ndege ya ginire. By the transporti ye chindege ya ginire. Bono aba ntumbari kocha chisabari okopa chitransporti ye chindege chiatiri guno. Bono Rogers. No nyene melubiri ya uwa prani tuko chako uko. Aba ntumbari pa prani tuko chako ukora chinyangi ukore bintu. Sasa sai. Digo liye transporti ye chindege liatire iguru. Halege sa.
7: Ehe. Ono musasroti prani magana kore jumbari ya mgongo.
0: Bia mono musasroti onye mole bia.
7: Agino wakile mna wanda nyo kora maigantua kana niya uki. Bakwana kutu katani konyo kore.
0: Okay. No chonyo lepa na otike kunyaru kakakio musasroti na kusabira maya. Kerongene tukonyo la kerengeli kewa tukenene studio ake elinde to irane asense moyende yo konyo la kerengeli kewa nga naki kuruwa ase ense moyao elinde boigo kuligeli ya nga ewinto biyao asa mangana yechibese mbiya bigendrete wose ngaki kia gira boniga asa mangana yaga yumo tinyosita abantungu ligeli bali na inde biya elinde na inde bawe kimerubuli inde yechibese ebiyao bide biya wose bide bobe
8: Chindagira au aoni go chikanetie e formula engia asubu ansu boronge ibwatere Royco beef chicken amona chili cubes rero asokuruga kwa ubwe igwere flavor max

Gende toko manye daga ngana kemero bria uye tibe saso mwako yoga egendre teti deke kome ne moiga. Edinde titiko batinsa isano ne moti abonu waso edinde kona woko manyira nga mbali vago tuare merubili miyasano konyora nga abonu mwako uchaka abone me tenye kona kogenda iga. No njena iti saving itu mundu naro kwa tebi nga nchuma itikiru mwote nye ngo sebunde chiribu kumi kumi ego ikabono buna bono toikire nusuyo mwaka bono nagenda na kolege ntugete. Usaka bole monkare kwa manyete kwa rigo chuko konyora use vitipea sinchiri kwa rigo chuko kora use biasara gete mbire wata etuko chuko sona yanda mangetu. Edi ndebono narutuko nakubora ninga merubuli yao kerebu yao senaki egendrete ase amangana ayegaye eke.

bono nyoko ko chase ese serkai eh amagana yo kwana na chipasa bono ngite babu biene ne bintu biruna ba manyete komo ndo mutakana rwenda tonyora lakini baena na ndo chisa bali bara makati yani ngombo yaga eh bono baki eh ndo suke mutako eh bintu mbiri biya eh eh Eva ni siobali no nyugwete ndugu yangu. Hey, aye, ya ye.

0: emanye na mangana mayeyegesa aso wenye
1: Daikane ya mwigoro ya chinsai sano ni machawono mwabasomo tegerali mwabasomo yangu kwa riganto enyora mangana mayasi nchirele yobwenye Evo nge ya seneti ya ruro kubolgo chasi kigambiru kia haiko tigo tukuterare kina kigani tigo tange vunge Koro wakoligere liengana yue gani tiyo koligere liguwa kwa mo Kwa ngana usamaru purupu na uwa konyuboli ya konyoro yukaviru mora iwense ya Kenya Uhuru Kenyatta na watebe kinekio nigo getaikira na buya. Nigo kole ngana nige na kinekio kirigo sogo soeru kwa ikiri ya seki gambiro. Ese neti ya watewa nge motion yu kubatisigo nomo senatawe kaunti ya nandi sa kiproti cherarge. Nigo boigo etaraiki wa ose kwa nirwe. Na hige ngana yu nigo ya buatikuwa asenchire tali nkiranu kubuatikana na mangana ayo. Na hige ngane yege tukubo siwe kigambiro, ose ya iki kubo siwe kigambiro. Na hivyo mbe au na kirigia sharia mtaani na advocate, nomu advocate Shadrack Wambui. Au bago tewa nge ngane yu koligiriri ya marupurupu ruhuru wa konyora. Na hige rema minche katiba na nigo etawenre tukubo nchiro liwa onye teraiki wase ebunge yesene. Eki ombe kiyo wachanu nsengi ma World Health Organization kiarule vitande mia ya muna vitano na vitatu vya kerero wachia siwot chia wangi na chio kuibora nevinde merongene na vitano ase chi county kumine mo eligo tinyo wako liribu afe ya vana na wangi na achinga chio kuibora nego omu wakilishibe kiyo ombe kiyo aiga Kenya Dr. Neema Kibambo ate vire nge vintevi nigo vira kwanye mono gotinyo vorendi obo koliribu ya wachanu Ruiboro na voigo komenta achinguru wacha sinya gitali kuru wabu kwa liyubu ya na wotori wabu gima abu wabana na vangina achinga kichoko ibora. Nego voiga atavire nge kiombekio nigo kiarule chumashini chindelibu ya mo. Echiogo tanga wako liyubu wachenu kuruwa aso kwa mbukiligwa kwa maroire au au. Na kwa wako wanya kuyariga ni chinga kivara nyale kuruwa ni uburo ilubwa ebola wisi kutoka abu ya soire Kenya. Awa menye wense mwaya ramashe yure wadi ya masimba ni gova momochiri umo mse wense meyo boss Myra askeliwa atevire nganugo tevira chisegi chesia saliva gali yoko kora ama gendero. Kukwa na nige saife masiri ugiri ya voli obu amu na goeba kora unayobe shundiki ni gova atevire chinga kichinyingi ni gova umo mse uyu aviru kwenye kumurua ni umo governor we county ya kisi ege ntu kiri rense meyo otigara maiga kema gendero. Aina yanda mangi chikuraga chinsai sano nevire ntu enyora senchirele yobu ikiranu Elieta Drusilla Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.
2: Ubogima na bubogo ncho kalinde lionsi Kulende kore na mkopa ni gore covered Kurabe admitted nyagitari ni gora nyore cash cover Ya elibuwe ya mo kira lituko Asama tuke maronge tatu asumwa kwa yomo SMS enamba yike bande kia ugu chase namba 40490 Mkopa, sim smart, pesa smart

0: mbona unabahatisha mabati kwa nyumba unayotaka iishi milele? Kwani hii kibanda ya kuku tunatengeneza?
1: Usibahatishe mabati, hakikisha umenunua Dumuzas. Mabati inayodumu kudumu. Na isitoshe, ni mabati pekee Kenya nzima inayokuja na warranty. Hakikisha kila mabati unayonunua iko na alama ya Dumuzas ili ujue uko na mabati ya nguvu. Dumuzas kutoka MRM, mabati inayodumu kudumu inapatikana kwa hardware yoyote ili

0: In fact, Chirenga bana baigetanga 100 schools out of this secondary school chirenga Kenya ne chiribuirenga chiribunji yetiko senta chisukurenga chire Kenya Geoffrey Musoko mento how many secondary schools we have in Kenya thousands of tens of thousands bona babarenka nabwa bake abale school nabwa bange bona mubona ki ay bona ngiro choko koranga ngiye kebona ya abana bange ne school bale in fact abana bale nkabonika batenga bana bange bale school bakale gosoma bona no bale nkaga no manyete Bueno, es acá ves acá o cuando yo no veo que te pache tía uno moga acá, o sea, nada va a valer en caga, va a curar gira. Bueno, cuamente lo yo te, nada va a ver secundari, va a curar gira obonge. Y robono nanga inerir. Abana va a valer este sucur va a salir tiempo en tu curo sucur va a menos que todo changa. Abana va a ver secundari, va a curar gira obo como obonge, como va a valer en caga. Bueno, engo, tinta y tengo te va a pagar todo ir a salar, aquí ni curar gira obonge. Wana cura mingi, na wana cura pikira sa. Bwane pate tia bongo tirere. Mbe anjete sana. Anafu nko libale bintu. Wana ando maite bakire meke na bongo tika kabosika. Renge kago cha korosi chavati sande. Wacha kwa nyara barosi liye chavati. Iyue tarenge se pate ti. Bago kinere pate ti. Bwano. Tera ikaso uko likeri. Bwano liuko kuru skuro tebe. Every parent to come like this. Like this means with this amount of money. School fees. Oko lete fees. Arafu nende naka vesa kete kare igoro. Bwana kwa rega bwese mangana onyo kubugete nga kwa konyo kwa kwa rete saving ejo ofu e saving ya wako rukuru chenu wali ofu itaenda kwa hii mastereki ya shule usiona wasasi tunaongea ifi ufikirie tuko na michieso tunalia ndani eki agara bwana aga saving kari konyo wako lile bwana buna mwana chete oga kombiri ofu kakwira ni sukuru kwa ofu aga kombiri aga saving abana buwa abana balitu wabegeta mbarunzo toka teba mwanene to abana se Obo sae bwaito omanena gato sesenia agato abana tokabaruka marieta mayama ya akorokubuna encho akorokubuna daringi akorokubuna kyango ndio hawa sasa we aya bono oyagote baiga Robert Nyanja ni korokubonya tatanya miobo ogote ba emero biliyeti besa nensinyete ekiagara tintibuati bono Robert yankyo gobangira Onde tayo jibwata lakini merobeli na poko tuwara. Aya, PhD mani Magufuli. Aki PhD mani mepotea, nimekuwa na leo hapa Facebook. PhD mani Magufuli. Oko tebe bile robioka. Sasa PhD mani ukiria na sisi wenye, si hata PhD tufanye nini. Aya, apio siya, oko tebe merobeli ya niya ngeko kore sukuru fisi. Lakini, bono, tindaye kura. Oo, kia gero motinyo ya roba leba kuibanga ngana kibago kura chusukurufisi na amangana ande. Aya, moseti ino sindako teba we have invested ege tale iguru. Apo sasa ni wapi. Ngayia bumakare kwa invest ege tale iguru. Aya, kera ngele kia uga samangana ya ege sa, okay ya charo kire. Aya. Dimere diao.
1: Mokawati.
0: Karibu.
1: Hello.
0: Niko iguete.
1: Saga naiti, Florence mawe ya kurusuneka.
0: Ehe.
1: Mungi nagwe jiro kwa alea tira mangana maya.
0: Mhm.
1: Yaweka jiro uchi ndo jiro uchi.
0: Mhm.
1: Chani walinga wanganga ruanga na waonda akolivia.
0: Ehe.
1: Nani dia sara video awak kerana orang orang cikgu ni kuat rangan. Ini mana dia? Ada ni, mana kita ni kerugian atas. Kata yang ada ni orang tiang yang ada ni mukit ciri eroni. Ada yang cikgu akan. Kau eroni, ibu anak kita di kucing buat ciri ciri cikgu akan orang kau ni yang kau orang cina ni kucing yang mana kita matu misian.
0: Obe.
1: Kalau nak kau letak iya. Aliyo mtani nga nga mtani nga tiwa ya sero ni nga ya uero ni na mbogo ilipaka babere batato wana nga kwa laiga na ya na chilichi ntanga ni na sabawa ya mwana mtani nga lati wanga tiwa ya
0: madam ilangora kara ilangora igoko kendalero aso yonde
1: na ya nda aso ya mwana mtani nga oko nga na ila nilioli ondo la kakiburole nsakariyo mia na ande na kwa na ande nguliko mtinyo na anda soyo anda msaba waki nkonsi
0: ande kwa hirani diyo diyo
1: ando kwa waka na wachimaga wako ndo kumia lakini wano
0: ya mba wako manya ikaki choko hirani
1: mbaliko manya na ande ningila na orawano nko hirano na ande atevanga Oyo ni mwana.
0: Na ni mko ira ni ale ero. Papa papa papa. Tiamba taiga kwa toire formula. Mbia mona asegesa. Bwana igwa kokorega. Onye kwa sepete kwa mboke beso kwa mte kwa mboka ngonye tiripu sanda abo eh. Ukagendo ugasabana kimundo ngonye tiripu sanda abo. Bwana anki no want to go and tiba say titi ai bona ko ndo sabe kero bomate kero bongo nyengo chiri bu kompi abu njengo irane kero bakwe oge ndo irane chiri gwasa bete kwamboka o irane chiri gwasa bete kemonto bona na ando kero bogo ta wika asa didi okwa mate na kemotenyo omari bo motenyo toro chiri have given yourself 3 weeks onyakoli ginke onyakoli gibono ego ikera asa ndo ko nda so yo choni mo no mate ga kichoni go ne bi asa le no chimu na bi ngonya bu chiri bu ko menje ngora kinche ko re mari bo motenyo chiri bu komi chiri gwat kwa irane kero bo chiri ti aye Oh, yani kuna go transfer madeni. Edi ndi togo toji. Nani kwa nani kwa chau ikora sana ndo ira nebo no round wakire round baka nani kwa idenda segu ata kire takoro koke mundo. Nani kwa mundo mata kimo toga kinko nyabu na ridi ni kuwaruche na kuida nereti. Wana wewe miti nyara chire ne tano. Kuara itano ndaba sani ba tano. Wana kwa mundo nani baba kwa chiri chiri. Kumbe wana wewe tali deni didi. Nani diko na go sungoka. Deni diko na go sungoka. Hey, esa kaza kwa toire. In fact, you have given us the best. Efomiora iko kona go sungo kali deni na didi lakini eliko na weta na naga is very nice we bikongete go kodige efomiora yogo safa efu o tarigeti ehe utakuwa mapo egesa
1: karegesa
0: karibu
1: e makamati wa ilide
0: pia
1: kwa wakira nere nyakwa ni korujinza mo jana ndiri si mhm ziko kwa moko kwa jesi me ya wele nkongo ta wacha kwa toye formu wala na hindi tuwa manyana kike koso wa
0: buna ya so ile iko next time na koko ligie formu ile yue yu kwa igule e formu ile ya so era na ere yue yue koso era aya Alex ya goteba by the way yani everything is not on my side economy has become sisi wakulima wa majani chai kwa by the way wakulima wa majani chai mnalia tena we aya Joseph Kamembago teba hii mwaka nilipanga nimetimiza 60% na tayete kwa gache nyomba nikakutana na marafiki ndio wangenisaidia kukuza taaluma yangu ya okay oh that is very nice we kamba yango inaendelea vizuri uko sawa sana Surambayro Safia agote baiga this year is worse I have lost 250 but how Surambaya And you are the one last year ulituambia vile tunasave hii mwaka gaki. Sasa you have lost without how. Now how. Sasa umerost kwa biashara ama umerost wapi. Juu wewe last year ndio ulituencourage. Hadi ukatuambia vile tunasave hii mwaka. Sisi tunafuata formula yako. Alege saa.
1: Ito jaboke kwa kira.
0: Karibu.
1: Kira ya kembe na sauti mwagiranga na yarecha wapu otie no.
0: Mhmm.
1: Mero beri yana na wana njia kete buya kaki tamba chungu iko muthi ni na na njia na njia kodi la
0: mero beri kinere di kuabe kete
1: mero beri na abe kete iga buna wana na abe kete ngana buna ale kanya ora iga njia njia njia ngombe ngombe kesi kwa wana wana kodi kireja
0: iko to buati ngombe
1: lakini no manje tenga wana baka mene kondo ala bato to wanti pi
0: mhe
1: kanya ora ngombe na kodi na abe kanya onya
0: wote na kina tato kubali jobungu ate wete no buati ngombe
1: ee naate kanyoni za choro cha vana vato tovosi pina ando roze ninche kwe kande na voko rosalitia
0: oh pole okay by the way onye kwenye kwa nibire na inde naande kwanza te anda kwa teichopwe gendo onye kwa goli le tote banyumbune ngombe yoko kukura no manye te litiko liyota ke toko chuko yoni na inde toko ni goli jijijiji in fact toko oni lieta andoko yoni li goli jirense ata siju na kuanga aje na ipesa Owore ngombe ngane ngombe yakuta kutuka arafu kende kebota keko yoni distress selling. Bono konyora na ndi kwa Iran de watakire koje ko yona ndi go didi nse ko bwatiri kwa gurete. Egesa. Halegesa.
1: Alegesa.
0: Karibu.
1: Na kibwa ibibia.
0: Karibu.
1: Kwa wajembunda Gideon.
0: Mhm.
1: Kinsa mne janya kenke marindi.
0: Mhm.
1: Lakini kwa saa ingo bwatirete migori. Ama ene neke ene wa kuwane nocha soko kore ngombe kose mboli
0: Okay
1: Umwana nama ene na ninja ya nkonya na abutuare sida kuchie ruti ya kakamega
0: Ikakokonya Okay. Bia mano ke gima chide ke marongi bire naisano. Chinsani sano ne mo na batokure ne studio. Elinde to nyore yeja amadeni. Maikwira na konyore kerengeli kiao. Ngana kibiko idete asense moye etibe sa mwako uyu.

0: yambekerekea bago se usia top extra meyege sana kwa kwa madeni aba Kenya bagandeta ko kwanira kegima buri yambangana yegaje budget ya 2026 2027 muswada 2026 mbagandeta ko kwanira to tumaite ko saye kungwaro kerengerekea wasamangana yegaje budget neti beso botumeke ko se goganyete tuko yaiwera mobere rito kapora ni aiga Dinde bono toka asoro bie mere munere bunaro mwanga gakora byaga torentera CPA kifoni baga kwanira linda mangana yeganga na kito wene to kuibanga gochakire talikie mu mutinyo gatano na kabere asogo oncho riria gosobi ya gosobo bibulbura cha samangana ye ti budget na to kuna kubora ni ganga ES rekari nege ndetene mero bria ye ti kambani banya byasara ba manyi na banyene ti bese aye we aye bro ngakyo gendrete sense mu ya samangana ye ga ye ti bese Asobo kima buwa otu chi saving iti yao, bintu vya hao, merubili yao, ama genrao kwa peke tengangu chulu kubeka. Sikuisi ya bintu mbi atepi ya soo kubantu bago sebu tibese, ngakiba nubabiru kutike forex. Agini akense, manye bintu piko tepi yebi ya, abantu batu mieli yeta pupe. Wane gentu puneke usen forex, usen kiango, usen money exchange market. Wano ba ye onche, wano kutiko kwa nilitika wane, obi, ora basi kutiko kwa nabantu baire nga, Nelie ende bono nturuko kwana no nelie te libu bono twaka ko marita nari twaka kwanire byano amangana buna chire ini boit kyango bana bagasome gwere ini bu kumbe bona bantu bagata bakaimoki bakagenda bagatumie kina kike manyerere kyabo kyo kole bintu byabo bono go chiko kwana rein boko muntu bwa gakara murengo rionde ah bono no ene byo go chiko kwana muntu bwa gakara kumbe ni jina turi kwanga yani ria kabire de taka waida riege songo bona bantu bagata bakaimoki bakaira ah Wanita kwa kuna baigwe, ata waisina kia semero bili yao tibe, senege ndrete biyago se, ngakire aso kuiri kile kwa unga kuri biyase, na kwa bikiwe semero bili yao bano kuto koko kodi de check check yomo, omo gatika tibu omwa kire biyago soro chenga, aiga togo chako topoa, ege sa.
1: Dide nyabo kemo kovati.
0: Karibu.
1: Digital man.
0: Mano Paris.
1: Ana kuagero mwana peli.
0: Karubo chura.
1: Karubo chura. Soe nalidi
0: wana. Nalidi wane. Ehe.
1: Winde. Winde vito sambite vune fami.
0: Ala.
1: Mokokoti ingapanga.
0: Ehe.
1: Mwana ole university.
0: Ehe.
1: Jaramogyo vingo odinga.
0: Ehe.
1: By this time mko korale nge. Ango graduate ya lengi
0: mhm
1: indo vika ansambo mwa mwakaba
0: ehe olio olio olio chukoro mwaka
1: dande baka chakabuya
0: ehe
1: kajiko eko merali mwano kabere mwano katato
0: ehe
1: akante ya nangyo wikanga nda university
0: ehe
1: nga mwata university biankora mwata mwane nga akarimo
0: ero
1: Niche na chinguru ya.
0: Ehe.
1: Bible into bwata bakong.
0: Itigaye.
1: Bwata madeni ayikwa bekira ngere yo.
0: Ebyo manye ta bana barabu ebine bisyo nya sako kwa nande gaba ete bisyo nanda gaba ebisi bakanga inia.
1: Ya sa eno mu ya nande ndiru ko muruzi magoso.
0: Eh rangini bono ke mwanya bantu.
1: Bono ke mwanya bantu.
0: Ehe.
1: Ndi bangerete.
0: Ehe.
1: Ndivi kenda boss.
0: Mhm.
1: Ono yo ba kore tamo.
0: Ehe.
1: Agande nyidri kwenda college.
0: Ehe.
1: Umuhamu na ara university.
0: Ehe.
1: Yo kaburu rangire university ata gire ko no mutinyu kyanda.
0: Aba barangire kuba gospel ba moisonde.
1: Ba moisonde.
0: Ehe.
1: Nyidri kwenda university.
0: Oyo ndaro tebe tal kwenda.
1: Eh.
0: Ene college okuriya.
1: Ngamboli ndugu ndugu yana na kitoko kwa bwana ino mwana
0: eh oboli ndugu karanza ngo kaonte uno taje tendu
1: ndugu anelende abali mwato tebi tobala ambere neji samino bungai
0: ndande tobategerere
1: ndande tobategerere
0: eh bwana you are the good parent listening parent eh
1: ngata yo viti mosini ni abata ikudari kwu na ndari skuru aga kale
0: eh
1: aga ndu na bakwi kwa skuru tini kora agenda
0: eh
1: Kura butande nkake
0: eh
1: Yara gara bai gwire bako ene me gochia samono ande mbari mbari wote ki serious education
0: Chibu ike chiti ndanga ni bere
1: Ba dewe ra suicha chiese
0: Ehe
1: Bono mirobe na robere ti umwana yo mutanga ni gakuru wa Royal University.
0: Ehe.
1: Amagose.
0: Ako ali baga babande basoe.
1: Obugima bwa Kenya no kugukwana.
0: Ehe.
1: Gukwana na aba.
0: Ehe.
1: Ndaro gose ni mbata boy. Yo ndo ko basaba kera ko nyako basominka.
0: Ehe.
1: Tatu na moko ya na moko wa moko kwa wakini sinema chiko yesu kuru
0: ehe
1: nchwa moko ni ngoja kompere sibonzi vonga kere damage nga kane damage yosu moko sari
0: nchwa ngoja kuchandeka
1: nchwa ngoja kuchandeka
0: mhm
1: moko ya nganjira onyo yu anjira yu muti nyoki ya nangu wa ndare university nori next year na cha attachment ya gocha
0: mhm
1: baba amge ngora ngora ya
0: mhm
1: na doko kwa na nai kama kwa kati ere bichara ya jaramogyo wingo dinga university na asirete nga taka wae pale ndi tinga kane nyomba mwana ngagirite yora gande ya ya mwana wate grita ndiyo mutinyi wano wakano mutinyi nusu mwana mutinyi nusu na ee wana wana kicharanja kwete wikatuwa kane
0: ehe
1: wana mangana ande wana nkune nkoro
0: ehe
1: no yoro wajikuenda university
0: ehe
1: ebi intata keire
0: ehe
1: jitinda ata ungire
0: ehe
1: baka barangire iwe skuru
0: ehe
1: elibago jia
0: ehe
1: ama ya ponga la serando de teke neke neke
0: ediru dirubali ite ediru bali ite
1: diru bali ite
0: ehe
1: umwana ndabi dadi ekengeta kire ekengeta kire ekengeta kire
0: lakini laptop ero kana kugora
1: laptop leta kire
0: ehe
1: patire ndina ro tegi ave avai goli moyo ndina ro cha ndinya faiga arante viraki mwana wana ni university ya rako ndi hata giri rapto mga matimura mkia sasa mwa
0: nasa
1: giri kachande science technology
0: mhm
1: aga kwa tini rapto bwata giri raki gantunari kwa sawa abana baitu palitu ibonete palikoro uchim natu chande kete
0: mhm
1: kiri kita taki ili ya sukuru
0: ee
1: aki tu anjire ndu na abayu ndu na inu na abana baitu kiara mwa atai kwa atai una naki tuungi abana baitu bata kete
0: Kerige tabe tererete?
1: Kerige tabe tererete gage tiga tabako tabegi umusigo.
0: Yani togo no maete togo sorora abana kuno mwari muri ari ko basoranga gaki moza rikende.
1: Akamba anje moza rikende.
0: Gaki genda bana intu togo basoranga gaki keri moro cha bana baito. Kerige talira asima.
1: Abana baito.
0: Ehe.
1: Kerige talira asima muna digital money mwana Paris.
0: Ehe.
1: Gaki kamora anje gaki abana baito gaki mato tegi kengeli rasima
0: Bese liye tali rasima
1: Bese liye tali rasima
0: Gaki mato amere se bese
1: Moko kondi
0: Ebi nabi ebisio mi abana nya sato ete bobo saibwe ito
1: Nago kira sege sa
0: Eee
1: For the first time
0: Eee
1: Na for the first time Na for the first time
0: Eee
1: Kore abana baito
0: Okay
1: Gaki abana baitu batu anje.
0: Gaki batu anje. Eh, aso wanja kwabo.
1: Ndunduru ko bafiteri.
0: Batele bat.
1: Abari mwe bato tebeti. Ndegu nona maafa tanga sa mambi.
0: Ehe. Mhm.
1: Isho kwa teba. Injiru kumbo mote.
0: Eh.
1: Roko ba mwanene.
0: Eh.
1: Injiru kwa nyukumbe teno roko ba.
0: Ehe.
1: Gaki abana.
0: Eh.
1: Ari atina akukumbete na ago atete.
0: Eh.
1: Kagenyi na akukumbete bobe.
0: Eh.
1: Nyogorokyo bebuya to je konde tero bosuku kya bena no mwana digito. Ogere sukuru ya Nyarebe, ose sukuru gete.
0: Mm.
1: Ya sambwa.
0: Nanda abana baito batwa bere.
1: Nanda abana baito batwa bere, asikende yo situ akwani na maminta yabo.
0: Nande bateme go to understand. Ero.
1: Tuku tato mwago
0: ee
1: na mamu mwago ee mwago ibora
0: intu bebe ebi beke rebire u
1: mwagawati
0: ee
1: jeningo sigete
0: ee
1: pati abana baito
0: ee he
1: nga hatu anjo
0: bas
1: banja abayibori banje nabarimu
0: ehe
1: ari asokora abana mbali bagire kinkaboni ngamukogote
0: ehe ehe
1: batara akora matemu
0: ee
1: yamba zorega
0: ee
1: muna jisi sister
0: ehe
1: neji brother jaminto
0: mhm
1: ari asimu arocha mangana akiete bobe
0: mhm
1: atayi uta ayibori
0: mhm
1: anya koroji tato mino no mukali
0: ee
1: ayi mama
0: ehe
1: madai mama
0: mhm
1: nanya narengi school kicha ara ndirengi mukoti nara fuatidire nara bodi nona abana ba ru school
0: mhm
1: mokorade deri jensi sana
0: mhm
1: abodi abane ba gote ba yani daddy aye moy bodi aye digital je koru mwari mater ko tuibura munda abana
0: ehe
1: ya kora ta dirgo atarga sagetra
0: mhm
1: yani era gedi akwani no kodi de
0: ehe
1: ati mara ta bana baito
0: mhm
1: ta kya sa bari ba ba ko serete
0: ero
1: tu anchere
0: mhm
1: to ba ma be ro ko ba ya bari mu baito
0: mhm
1: kera to anchi ta ba ba ya bari mu baito
0: mhm
1: tu anchere to sa na to abai bori to abai te school
0: mhm
1: mu tu anchere mokorewe semi esemi emugo chikokora
0: mhm
1: wosama temu amugo chikokora
0: mhm
1: na arago chikoreta chute ino
0: ehe
1: buna mugo chikokora matuka amambia
0: ehe
1: mwande chisatibu katikino chisaliwe
0: bas
1: chisatibu katika yake kwa kwepe
0: oh
1: ni mati
0: okay biya mono jidito yaani ga kitigango tebigonye buna bona abana baito balenka yaani omoibo libone ego ikirase baka gwaikaransa kwa motebi ga kitigango sabo okwabira aso mwanone on behalf of the teacher bono ekero kwa mo sabiro kwabira kwa motebi buna antu abaibo lyenye twagosire bono twabire bono nyabali mba jidito ngano ya ikere gabana to sababu na baita mabera to batebi ngabono komuranja bana baito twabere ikiagera twaba moteire bono onto bategerere wabuna jidi to ateba ugo karansa kwai karansa no mwano etenizi kwa manya kwa motebi aye bro oyibano no moyibo ntato mabono mwana oma otebona aye bro teba bono buno tagete watebire university to rigoti ngakibono tagete bono mbange mbange mwanone mbange buno tagete egesa
1: Lelega.
0: Karibu.
1: Wae, ila makawa ila makawa di.
0: Karibu.
1: Tula mbaya rozazi.
0: Mhm.
1: Mbali ya matuka maani.
0: Engi ya sana surambanga, kio vole tega?
1: Ako vwata vwadira niwa.
0: Mhm.
1: Mungu wako yora, jora kalara mno tawele iwe.
0: Inki eke veke, wate banga mwako otorago otirabu ya.
1: Ah, ila makawa di.
0: Mhm.
1: Ndana jee mizuale enzi januari
0: ehe
1: ume jee nyola kate katu kuteru nana jee 96,000
0: ee nishuare enzi
1: ee nizuale enzi jee kaje katu kuteru
0: ehe
1: alona ya katu kuteru 96,000 jia hile kajira atareza nitu mani
0: we ehe
1: kaja anga soka ujibaha naro kaja nkairo murwe orenge nanyarete
0: ehe
1: uwe brodi
0: ehe
1: Mae moyo mbaya ngaya na kwa nani sana kama yao mtu ada kama kwa nyeri ya moja mjini maana hadi ndio almost 200 ya mjini ndio jina jiko kwa
0: yaani tiko genda iko tu
1: tiko genda iko tu sababu jini jiko hapa na wana jina la mwa kwa na rangi ya vile very wazi ni mayai
0: we pole pole sura mbaya
1: oh no pole mereja
0: mm
1: kere kere para kwa kini ya kange ya la ya bena ya kina ya kwa kwa kwa saving ya la ya na ya ndrete
0: saving ya na ya ndrete
1: saving ya na ya ndrete na kwa rato no no na kwa ya na kwa kiyo madera wana wala ya
0: ehe
1: ya waka kutu wa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ya ya
0: mmm
1: kwa nye nyo mawa desi ya lingkuru mchile kia roni
0: ehe
1: maana kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: ehe
1: Kutuwa ya natuwa mutiposi liwe ni 100,000 ya wewa yero nyumi ya poko ni wakitironi
0: ehe
1: ana wae warage ile
0: mhm
1: toka nyana pekara zina nawa tuwa jage beki yonde kwa hivana ya wewe mene toke na mneki
0: ehe
1: iwa wana tisha ya mandu kwa jebrani ya kwa sopitika ayinye tuwa hawa mtubane
0: ehe
1: vaminyo kaminyo kena balo bako letera wana wako rage
0: ehe Okay, at least abubono surambaya tuatire yange yake kiagira tro chonye prani ke ndete yogo save lakini bono rotenga geso mwako chako montonye wa sirire ti dibuti miberene meronge 5 echi chiro chiga akine ti nyinge eye egesa
1: malo
0: yes
1: kisa mone chake bwo ata chiro no mode koro kwa pira
0: karibo
1: mano mento tu ara sira ne na ara kubwa tire
0: mhm
1: pero video bwa tagere meya na indo bose ni bukuru ge sai go bodo ya mono pero monto no nyende to koi gola mataito by the way anga go to konya bore ge ko bere mono mangana mo go twala bu ga ba maya kapisa
0: mhm Okay, ya buto kire to tagete goko rira igato tidekete tagere kome never tibetinsa isanona ibere rinde to chigoko rira gase kibagege sa Yes.
2: Wa ile.
0: Biyamana?
2: Agwa toni rugembo gwa.
0: Mhm. Ukwana ne tingurwa kokore simya erense.
2: Ego atonyi rugembo gwa chibo mwamu.
0: Karibo karibo.
2: Aso mwana gwe manya Dennis manya nya gutoka.
0: Mhm.
2: Eh. Sebone ye tunare kuna koteba.
0: Mhm.
2: Atinge nja bana ga isi manya na itera.
0: Okay, korang edio giti ya odi dense edie simeri temene ndeli muna boku pika witra buiga se e WhatsApp edi ndeto nyore kerengereli kiao iganga naki asa magana iga yetibe sako irete asengaki e

0: Download Glovo.
1: Kiroto tagetego kwa degaso morobili bomo usineke bagoti dekenye gatiwe chinsa isano naibere tiabo nomo baso linde goko tiga igasa maboko yo omwana mabda na DJ Riza ama tukaya nama begonga nonye nase video gokora nonye nase bese yao nonye nase sivingi yao nonye naso wea kira esabu yao ye enusu yo mwaka manyanga aiga na bo okuligi entira ilindoro lengana ki egoko ilonye ki egoko idabobe manyanga matuka ya namabe tali wancha kwao nye kego kuhira pija manyanga matuka ya namabe omanene ga wanchite wetani ya avande bonsi pi ilinde na ya kwa gendra kuliliga ase amangana au ye etibesa chile kanisa toka etibe chinsa sano naibere wakirambi ya manu asu kusanga na incha sumuru bulibu mwusine kibagu ngustiro konyora mangana mayegesa ase entira yo obo ikirano kuru abu obu atirabu ebirundo biegesa

Asante sana mwanjumu thikari angere yego bideje badai. Yego bideje badai badai wa chumu thikari kinte tenko manyinga. Ime ya mabati, a heritage mabati mwanjumu thikari. Ose e company ya heritage mabati ni kwa korete ili amabati ya maya. Mwanjumu thikari amabati ya kirengencho, amabati chikara chonsi pe, amabati ya liyota gitebo tambe, ana mabati yo konyora. Ase company ya heritage mabati milso mwanjumu thikari. Corrugated profile, box profile, brick tile, Roman tile, Euro tile na Z tile, ana mabati yo sipi mwanjumu thikari mbaka deka tile, ana mabati yo konyora asa chigeti chonsipi wansira gechi 30, gechi 28 na wawo gechi 26 mwanchomo thikari charcoal grey, brick red, charcoal brown na wawo igo dark blue, jungle green na mabati ukonya nyora ime ye kambani yeye again tiki ya nariko kwa thinkiri na ki mwanchomo thikari kilikuwa nyorire amabati ayaiga within 72 hours insiji yuwa nigo kore teruwa kiri gento mwanchomo thikari yani nga within 72 hours nigo konyora nga kuare teirwe amabati ya wika mbaka ase oberete insiji yuwa yani nga sinisito ya Kenya nigo konyora nga kuare teirwe amabati ya mbaka soberete nyora nga nigo abuate warantingi ya mono kigima na machiko na mara wakubuatiwa kampani yiga nigo kutoka se para ya Thika Road exit 13 asi chinse mochiri cheruru wa kwa Kairu asa che ebara ya ase para ya Kabogo Makra Road inyoro mwancho mutenga na mabati okoreter bakasore amabati ya yonsi pige ni gabwata chige chonsi epe inkige kokera ochore eltech niko bako koretera insi amabati ya yega niko bako koretera amabati ya subwa ngomono kigima kira elibati liyotagite ekari liyotagite onyo utite kwa gachi nyomba ya ingia ekira makirole kanebuja nigo kore teruwa amabati ya yaiga baka soberete anyare kwa baka kwa konye enjbe baka nwenu mtu kwa konye kwa kore amabati ya yaiga igo muntago kwa tenga ki igo muntago kwa tenga amabati ya yaiga nigo nagora ase kambani ya heritage mabati igo bono mwanchomo tigre nyotite kwa kora amabati yao nyoli namba yesi minigiri gaiga o wakisi namba yaiga bakore tera amabati ya nozi pia soberete 07 09 368 300 07 09 368 00 07 09 36 80 00 mwanchomo tegeri kwanu nga beki oda yao sai ole tero mbati ya yaiga mbaka ase obere tendo tinga chikara kachinsa ikumine mchepono manakoba aso kuchikore tero mangana maia senchira ajewenye mwana kore tu asore nere isobera kwa mboka

0: FM。
1: Emanye na mangana mayeyege sa a so wenye.
2: Mutegere ne tege ke ema ya bito kira sitin say komine mocha bono maragoba. Abanyanyi mba sense mwe nyamira south niko bacha kiro batukiguro yogo kwa kwa mosacha bimya kamerongo 35 uyu mubero yotoka se Kenya ye parents mwe ya kibirigo imeye county nyamira west mugirango kolenga numungino nyagosira elija motanya igakwera sabo numugakoye nigaruwe tenka bumarago bakogenda matanga kolende tairane tigo ikachinga kyumubero ye otoka paralelo mambia yamati yubono nigegane tesirekali bakore bakonye gukora ubutuki elimanyekane nzira akwete
3: skeru mutanya mukaka aringege gakitu sana sambiriga akasoka kucheya gateba numuru abakwende matanga ngamubonye yoko ndumuru aba matanga ni ibintu bigotonge ukibirika bwini sumangi uchi gukora ra matanga ngali ande ya tika ngende gangirane tutukaro sindagira ne tukali tukara ono mambi nabo kana utari ko naso akwe ni ibintu rende ngende nandi kibaruwa kya nengo ari umuntu na gitamya ko kurure go ta no muntu na rukwe te paraga twachi ko ndari twanyara ne rura ile para
4: anguru gusisiria senda uyu tuagaru mwanone tusinyire kitokoro nabana obatire chintaka bakwirwanirira ga
5: cheri etankuru kucheni igobone bwaye butukuru ase serikali bayi musiye babo cheru so mumanyu akyo mujyo yakero twaika maena none yakibarate nabona mwana ya sereti buno ari isko gaiga wiki yange ngima kya serikali murigiririe nkeye
2: kyumbekye abanyagitali ba maina ya Kenya KRS rugotago kigwa kwaye enzira chiskuru chinyinge Chacha kiwe chukuruwa maegelio ase ensemo yobo chenu Chisukuru chitakira netia machiko wose kwenye waru wanchuru kuruwa sisi ensemo chirichibu watira nirie Asige karunabalikia mangana iga Nairobi Umuwaviso manene wiki umbekia banyagitali ba maina Dr. Kahura Mundia Niga arugu kurira vuna Walibago somere mirubili yue taitiri Nigo bara asoko kwa sakugo chako mocha konyora emeremo
6: Kwa hii Commissioner of University kusema imetengeneza course fulani wanafunzi wakuja wasomee na ilihali hii course haijulikani mambo gani si vizuri vile kwa sababu hii ni kama kudanganya wale wanafunzi ya kwamba watahitimu na kuitwa madaktari hapo mbeleni but baada ya hizo miaka kama umesoma course ambayo haitambuliki kwa sababu kuna zile standards ambazo zimekuwa established tangu 1978 so hizo standards sisi wote kama wa Kenya wanafunzi watarajiwa lazima tuzingatie
2: kigambero yatana no kaime ya Mombasa niko kigenderete kwa tegeriki na kimubwatira ni tu morandi bubu tutukanu Paul McKenzie na bande merongi tatu na kianda asiba kumochi wa kuruwa maigiri ya mabeye dini airiri tuko kukwa bantava nga sensama ya Shakahola ensama ya baswaili niko jaba unenke kilo libatana babiri abu baru baroli enchira bana babo ba kweta siri na nili ya Shakahola na koeresa enchira babu watirani tigwe na maigiri ya mabeye dini alinge kuruwe kwa chinga kiecho kilu ya bubatano babire niko bate babu na skuru nchi alinge Shakahola na bande niko banchira nanga niko bacho orate konyora maigiri ya dini alinali ya ichi skuru igatia kilu ya bubu niko bate babu na niko abana babu ba tigeta masomo mwakabu ichirubile na merongo mwakabu ichirubile na ikomena isano nesatu chinga kiecha corona kamanya kogenda siri na niri ya Shakahola asibanya orata maigiri ya sijinchira au na subenge ense ya mwana asubwe kila nukurende na indeche nsa ikome na hivire ninchuko kumanya mangana majia senchira yo wenge
1: ya iwa juo amona yande wese mie asubwe kila nu
7: Kai tata sokoro guate si mienya okorra date kwa were kirandio morai
8: eyo data gasene ya mkopa yalipa mdogo mdogo kila lituko sim smart pesa smart
9: iyo tata na kiwone wosana no waka na wakira lituko
8: esim ya mkopa ne reform uno kwaka na kila lituko na boko nyora no nyene loan na ende gusugume tarsi niyo koko nyora data obija no ubonge
7: akai rolie simena beko gokonya
8: kabisa smartphone smart money ne interest chirense ugwaka nokuororo stress yetayo ukiwa na mkopa uko set
1: so asirumbe ya sim smart pesa smart urabenie tarira eduka ya mkopa irangana erero wibwatire yao
0: Uyo numuro bujo wintabanania na Jared Nyambega Ekwinini.

Egerera egisa ifemu gwetera asebire ngobye merongo kyanda nenye nechi gutaisana nemo asebitune byagusine chingongo chire ange egisa FM enkuba ya mwenye getinge.

0: Konyora oburi mibwe chaya buna eskiza tuni yao vata *811*899#.
1: Abantuwa mintase usi ayana haya alenga alia se kenyoro kia nyabimoro asomu gambi muni
2: na ekwenini
1: mutuleti ya yomanene onkorogo romo yuti ya yomanene
3: ya uwe sema

0: ajiyanan manganan mai yakaro
1: kene ke sefeme ngome ke tinga tukochi kwira singe kora kini tura gana singe konto bata mangana majia ago chikunya rakoba ga gochi cha aya wonchereria bali ba gada to kwa mwananchi ndimbo ata bagane ga singe ko go go kunya kwa mwananchi mara go bega yabono ngo chitira kunya kwa to kosalia mangana mange moske bitoke west education ya rusi bororo mwonchereria bere makingo lenga ko bunanga ki sabera nyara kwa ko yasoma nene bago bali ba ko ganda kulia oswa se cheza cheza kwa nda sister 779 hash endo weke number 4 yore kesa mwenye kwa nda number 1 yore kwenye ara kupake kukwira se cheza

0: sama kororo kawe chakoligia obo tatibonde obo ao.
1: Mwana boda boda ya mwani garbiri roma ya kajaba ntubata manyaka neti wa mochandira asego tabakanabuda nego waga kareko muitire tugo kirengaki. Ayankuru wa sichin samuchanya masibi sasa ati morere misa blokeshen nyalibari masaba kise county.
2: Mwana boda boda uyuwa lintaka na mbire rare na iga mwake kajaba ntubata rama manyaka na waga kareko chaba muitire tugo ya aye. Igeko tebe karna niko wacha kireko itakisese abukumbe babu ate kireke kiko choko iba chiwa mpachi aye. Eko tebe karna nina niga kweta soko jiriko abu asa yete akagulika kajigo ikakakua kaera abu asebona amutigete kare ntakana nyore nabo nigabere ka gochabu mbako ya ndiki pigipigi abu asebona gorire nibo yaye bono nigabantu baka kare gocha baita gise sese ya lengo ro nene mono ya lenge ntindi ye ya mutenete niko ya jete ka beke ruwe liyongo abu ase ya tinde te ka tinde ka tina neka gende gazira eka chakotoka na nige kuerte asegete bono ni mambi yaye naende mamatake ya matuka tarachi koera niko naenda ba hibi bachete abu ase bachete kuhibo chombe nyore nabo kerare keroka niga kere tuwe simi ama na muka yenga ama ntumbali balisiko yona buriko ba minyo katina pana poda poda bande kuchiorro abuwe kere bachi kuhikorra bantabu baka tamo baka tika chombe bono kakule nga mwa kabu ate deni yaye kore gari ntakana aga enreto kwa baka kusugulike linda nyare kore ndaba na baje iga atebiri na undibuwe siyaka mochere tamu sabe hibe ya senyone deni anyare kwa baka kumuakana usipa nyare kwa baka kumuabira linda nyare kwa chabumba ikuruwa ase kenyoro kia nyamasi visa sati murele misa abrokeshen ikinike rambo tikege sa ikure kure nuburara buwaye.
1: Umaswati ya mwini gari biru maega omu ntaa korele tega si angire kumuaka na chibe sachia ye ayankuru wa nyamache kisi county.
3: Usubati ya mwakuru wa se town ya Busongo hiyo rumo waraka bide na yetu wati kana chieta kaegwe kasi ya se factoria ya mwaya nyamache ye chikawa kurende wa kwa lide metienye sabata anyako ye kuchibe sachia ye nekera ikekera kutaa ichibe secho niko ba veile bako moroserie kesuwaeli nga chika kuchia veile chiko ibu kuru wabwe ilio banyare kwa babako morine la chibe sachia ye wono ni gasi nyiruko manyanga niki geko gerakako ile gasi egeko gera sama tukaya beira gokora nigo atari ko egukibesa kiaye ii agerire batayite kurigie ngera yo kumurina kibesa nekerekera mbauti gya igeta ikianyore tomo subati yo ora sege tuo gya polisi egeko gera babeire bakurangeri guchin tunda isano bache kurike statement goro yo boi bio bwe kurenda abanta babe komiti babeire bakuanga niga ari gusabanga nare tayare ko irukoti egeko gera reta betyo ko ibachika gwekyo tigabanyare ko muachibesa kiaye egeko gera no muboraka nera nyore bese yo kolele gasi liba kabata ete kumuliana ni nabwa iwe keroba abete ba kurangiri ya balimi wache kukua ni lalingane ligoro yoko ibuwe chikawa kurenda balimi kwa abete ba kuanga bako tebeki nige suweli baligiri yoko ni nomo subati yonde chivesa tigaba nyare kwa wabako mwa ege kwa gerenga kinere chikagu chia bachi nyinge tichibe tichi kwa ibuwa kubwa abono bako tebe kero chikagu chita iyo neke ramba utu iki abete kwa ichane lalingane ilio na kila kige karua sense mei ya nyamate kekarua oge kagenda
1: omatekele liuna jara wakala kanasi binyoro au birbitu etana ine ende chinga kikirambo tige kururuka tige kurukia ngoro kwa Geoffrey ndiko montomia omontoma best omontoma nice na kuganiri utora batere libia
4: dikirambo tikegesa ubutati kurwa sebinyoro
5: kenege se femengu ba ya mwenye kitinga timaita na ngaya lubige tige sakurwa ntege tukwira se murobeli bwenge ko yegesa aganire nabageni tukochukunya ko batoka ko sele mona barabo ngukunya kwa mwana inchi mwana kwa vega ya wana ni mbata paka nikai gasi studio tuko chiko kwa sile mwana nda mwana mwakiri umwando mbaka nda mwana esna sinyaramba nda mwana nansi umweli kira tuko chiko kwa sile iguru ya mangana atulinge tibu nomo kusina ya siyasa na yanda mange lakini ya sivali bale ngekwa mwana inchi asumu nabili uwea wachesa chesa aigana rani mbate jisawari ngendeta kwena na ndeto kuchaka ni jisawari ngendeta kwena na kwa mwana kwa vega ya wana kukunya kwa mwana inchi ngendo kire kire nega noko ganda sister 779 ash ganda number 4 yuregesa kuruwa roganda number 1 oganda number 1 iye kuganda nga chesa box iye kuganda chipox chirenya kukune ya moya abo inerego kwa eza wadi kukunya kwa mwana inchi kaiga kukunya kwa wiri chivas chiri chinyingi kuchinde kunya kwa kwa kwa abantu kwa ganda katiritangani wala chesa ili ndi yalibona wakere nga kigweka ndo chikaiga abantu ntakitikura umuntu mutangani tarachi kukuira senkwana gana gatanya kunya turagora bona bora nyako abantu bakobinde ko nakora kore drain tangani gaiga asoko umuntu mutangani 5000 yes tete ko chakano umuntu mutangani ngo mu 5000 nga yalo bige tege sakurwa umuntu mutangani kuri 5000 manyako genderera marko bega yabono

The common to Mutangan 5,000. Aya. Naga tebinga nako anda sister 779#. Ugenda as option number 4 yuregesa. Tiyangu muntu mutangane karungu chiko chake nkwana yane. Yeri tukeriga lia lero. Njari begetege sakurwa. Tiyangu iranga se umubu yu mutangane. Agani mwataba ntonku wabatano. Mwantu mwane nkwa bantubane. Tete kwa bantubane. Imarago wega ya bono. Tiyana muntu mutangane. Abandi na barabu mnyane kubangu babanga. Kwenye wotegeta kwa wabali na bukunya kwa tema. Ibagali yao. Ase cheza cheza. Tengena nga sumu ntu mutangani. Mwichi kunya kwa bagin kwa eza wadi yae. Mwantu mutangani tena rangu sisi miyane. Chanya kunya bugulia.

0: yarangi okwalalire
1: angi sorobi
0: nya kimbi yole na kibona okira kana abira ngorusi aranga omonto mwaebesera
1: ya ya sorobi omindo akira ya
0: tana ara kubato kira chiri bwisa na litangani ko jabesa ngi kwabo riye sim
1: la kimbi yemo naenda sa ndi akinya sa ndi sa
0: nya kiwacha akata baso star 779
1: ona wana acha wa yonga star 779
0: yes
1: Hawe kiyash Hawe ndarindu na chora Na chora nabaye Yemo na hake nabaye nye Ono nende mabunya saa Antoe vilinga machibu awaya Ia ati onkonye Na hende kwa umo Veritoli vyandu kwa hende Lakini onkonye
0: Pole
1: Ia ati kuru yomindombi yemo no
0: Shiribu isana na wachira abwe ngulele
1: Mpesa
0: chira nyawo kwenye na kulili chirili saa yoko nifahamu kwa sino chiroche
1: Mbiya mwono la jiti yandi kiliria
0: Alright, asante sana
1: Ye ya jio mbo tuko ubi ya haki sofu ya mingi
0: Wachira lile
1: Ye ti yanda arara maite simi yao si yere kwa sengaki
0: Eh, bona, take time ya wachira se simi yao
1: Saa, wasanti, asante sorobi
0: Alright, kini ke sefemi kwenye ketinggi mantu pandi pabere mbati karete Hati pengen kanda mantu kwa kachi besu kwa kabuka mantu pandi pabere mbati karete kai ka Kuri nane kochi na warabu kochi traba jinsi sana na emo Mba kuni chiribu chiyabo 5-5 Yen toko kwa kwenye si star 779 Hash Ochi number 4 Mwenye kochi number 1 Wintu na viku kwenye raisi yo Toti kumaika

0: chimambia ya lero nimbwate chibesa gigabo nimbwate mbona sinyere kuba ingo bwatoka kutera surugo chora e box ya simambia bona batasta 779 hash chora option number 4 ge se fuma bego manchi motkali chora cheza box chora gati box nya chire gigabo abanto emia yamo wante miyamu manchi motkali kiri mundu soka ni shilingi elfu ya mo gigabo kama ago bonus ingo bat krasi nginchi yoko gosori wante miyamu terbantu ba hanki terbantu ba kigo manchi motkali na banta ba hanki kabisa I tell you ingo temani adrang aki by the time tu yuka jinsa isana na ibiri ne ni mbuata bantu miyamoja ni mbuata bantu miyamoja motka ichi ya batireta I want to tell you ngan uisika usuri manchi motkali kuyo temantu miya ayemo balipa soka na shilingi elfu ya mo mapema mbiya wikira bwa mingatu cha kirete 00 Kira kejema langu bir magaji sa isano na mugo tore 00 Yanga senjire ni monta yonyere kwa kagu chako Kwa zoli ikawu chaka angu bata star 779 ash Choro mwanchi mwote kira li option number 4 Gisa fima kuru hapo chore chizo box Kwa kukule tira chi pop up Kwa mwanchi mwote kira li chechi box inye Box 1, box 2, box 3 na box 4 Wachore kati echi box inye chire gigabo Na kire box yonyere kwa kwa choro mwanchi mwote Nabe kwa wika 100,000 Mwwe tanu wiko mwanchi mwote kira li Bae chiketu nga kichikura gachi sa isano na ibere Na bako bigati ya bante mia mungu bat shilingi chikuru kwangu na chini fwa ya mwaga buna e bonus kwa siri ya wajibu wa tukali e opportunity ngi ya buni yega yoko uwera chibes nani yule eke bobisi mbo lima njimu tukali botambe bobisi buraso mwanto kukora e process bobisi buraso mwanto kukora e process mwanto kukope kepini ya mpesa mwanto kukope kepini ya mpesa oinere bono Enero ekena kyantu manje mota yinyera kuba ke kuwata na nabantu that is the only thing eranya kuba ke kuwata na nabantu bana ekena yo kuba ke nsa mekena ko a chance shingia uta kuibera ku 100,000 as a chibox yinyera kuba ko chora usuwe tanu bwo manje mota kare ni yinyera kuba ke ko kubeka as a agia kuibera el fue mungu bwato ka giga buna bonus as a bana good morning kara mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje mwanje sasa baba itakora bragadi I saw and so kwa batri gawi imagine na ndura kora process how do you want this thing to work for real unataka mama itakora mnagane acha kirwali emi mambo imeanza mwaje kwa tukana nitaka kabla tayo kupata star 779 hash akochora cheza egese fm option number 4 kwa bochore cheza boxing mwanje mtendo na kero kwa kodrigo mambo yenda wenda ikawa sambamba upande wake kwa 100,000 hicho sasa ndakubwa kuegwana wetanu wego mwanche mwatikali na bako pika ti ya banto emia ya mo bako soka na kiro mwanto shilingi elfu ya mo ase roundi ye ntangani ase chibonas ngina kubayinko buwato ka ase roundi ye ntangani ye murubilio ogesa nigesa na kumba nye mwanche mwatikali obobisibole kabwa soye okukura e process na kweke pini mpesa lakini so far so good abantu wanyo kwa bako bataka hali use kuchibange wa mwanche mwatikali mbara kora process na hapo nabo kumbo chuma nyara kwa bogo so nyora cheza yo wanje na kanga na BCL BC license number ya BC license number ya BCLB RBK 000856 na wego mwanje motegali tenchira sa wantu balinse ye miaka 15 na 8 0724256504 0733332236 kesa nige
1: Morning.
0: Good morning, Mukaya and Yakundo Garambiole. Hey,
1: Matukama,
0: that I watch it.
1: You are a friend, my friend. I am Matukata Limaka. Yes, I know Muya. And what you want to Mukak and the world in the studio? I know Muya. We are not one in an eye, my tent up one and I am going on to what it
0: is. Hey, Paul. Yes.
1: Yes. wanyabanta bwato kosemeria.

0: Yo creo que no era creo que se va a tener ya muy bonito tan antes de ver que me que si para que todo más sabe yo con Dani veo que fan es que mundo from Saudi Arabia first lady mama yao lidi ni boke mko tu nyanga resi ingereru chia bura bonsi baso me benti ni boke nero bita chapa kini kwa na kwa chinsa mchaka jia do tan chalse undie ki omoyo nante bitu ndini kwa ika iskomi ne moro wacha stagiti na wife Dolvin ya rangi kwa chinsa mchito ngo machoki bura bu good morning Yesa mingi sana tata Jafeta Tagiti Mama Batsheba Na bayi gosimi kanyangi kachura na Ekoel Mwame kenye family Tuko pamoja sabasa Sante sana Barnabas Kibaso Kule chinsa michado wa Qatar Weka situ nyamasibi pamoja Miagesa mingi sampa koche professor Na bayi kwa nga nere Soguru kibando moseti Kule kenye ukili kenye Ante vitu ndamu na husband Revencho Yoru kwa nga nere David Mokamba Richuma Antona sege mokaya Na bayi wana umyo mosoti Kule chinsa moche kenye ukili mbaro pamoja na Veronica Gekonge kwa chinsemo chiri ya chiri kwa magari wansi basaime yomorobe Ndoto kwa timu mbili kwa sehemu mbili bwana ni kesa FM kwa ya manya kitinge mironge ne na isano na ibe chide kwa mwanchi motgali chinyo kwa chiko butoka maiga ye chinsa isano nemo 0724256504 0733 3322 3607 2425 6504 gesa ni kesa lo
1: wakire karibu kubwa nisi baka kwa kie hindi na wawana tuu tututuwezi kenero utakuraro mwaka fenda mkiando mwanu mwafiku kwa jile kito kena tuwa vesara umete ilanto mbali kura ala kiro mwuda na yende ato kwenye kwenye kato kini ya rana fangke wete nga mbije kati wado hindi kiti yando kwa kwa kwa kwa kwa mwanda tuku kwa kwa kutie nukuru mwata ariya kare zena na jima tinga nga ya jie kage yande yi tuku zanite kwa hindi yu mwaka kasango kwa mwanda na tuku kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa niri mwanda tuku kwa kwa kwa kwa kitu maa nte viparo se kita mwase yose vuntavo chos kiri inga kwa nte vio mwanda tuku kwa ukemirikuru Nairobi ya ari mwiguwa wakio neri nyimba mokoro vara nte viko vingi viara kianda mwaju wakari nte vio nkanda ya nyamondo vitu niya tika kuruwa rincho nte vio mwanda kuru kakari vini wa kenye fundia chosu kuru maga ya nchari matake mwasa ya timotinye mwanda mendo mwaba mwinyo kecha higari batinya batinya kuirigiria nte vio mwanda kuru kenga Lenya baada kumata ni umani miro miro, ndiyo baada kioa sio mtu wa mene na haru ni masuwa kure ndi ya kitu kodi ya mbia mano tata na numo na toko kwa gari ya kundi ya bwe na mu guga na iri nukara na nyanya na roma yuko kwa arima hati sawa kwa kura arima kuto kumbi yamo.
0: Mbia mano sante sana. 0724056504 0733 3322 36 Shila kimuntu banna basira temi yobeshu beshae kefatu yo sababu Numana zilizopendo Benson Makore Douglas Ogega na Emmanuel Mwaga Siwa soime yomurubilio Ogesa Nikisa yobeshu beshae Ante kura chinsa michanya ngoso ndochibu wa kirebia Professor Idu Sabasi miagesa nigese fengi nkuba ya mwenye gitinge mpaka rimambe ikumi nemo tuko pamoja yoruko nga nereke fatuya na kore imejumuru bila nte bingwa nye mwari mugadisho champion ya makwane Elvis Opande mwalimu Jonathan Rogito na musiri onduma Frederick Ogembo na bayigo Lydia Nyaboke masiwaso imejumuru bila gesa nigese alo
2: aye provesa
0: wakire mbiyole
2: Diande mbura kwa ikiri yama kanda kwa watiri nere persi raiza
0: Iii
2: Omano mintondo senga na wande meyomuro veli gota gota Mko tevisanteli morarosi makolio mwivori antoni lagolio parosi ya kankene parosi ya rio chunga kundi eji elinao imainye
0: Yes
2: Meli kei gresio njomba gresio siyemo jesika mairura ama na kadoge simbe ngungu nyanduko usuri mama sera wabere mama tomato okitapoko kuruwa ringo muna sodium chloride Joanda says Joanda Margaret in Toronto says Samari Amona Ebundi Karode Korukunga Nere Otonko Niroro Getanda Amona Omano Minto Karomo Sonia I remember Korukunga Nere Sinunda Amon Tokyo Sinikerona Masaki Tonsi think of attacking Ambo Barara Mwanawa Baruya
0: Pastor Gerrey Meyege Sano Toramo. Gimana Sante Sana, Gesani Gesa, hello.
3: Hello, my good brother.
0: Yes.
3: Wakira Somalene.
0: Wakira Bia Chimpu Nchambi, your brother.
3: Ah, no mundo, wea soko, ya ni, ya ni, ya ni, ya ni, ya
0: ni, ya ni, ya ni, ya ni, ya ni, ya ni, ya ni, ya ni, ya
3: ni, ya
0: ni, ya ni,
3: una kwa mwana nga kwa kwa chilo mwana bota bota chimbu nche kuri nyankongo kibiri kwa wanya njira kaunti uwe tuwa wadira na noyo kurukuhu na seredina nyavoke onyari wano tika andale umu noyo kurukuhu na mamastera mabere
0: yes
3: vito fanyo ndio kyo mwana ngenga mwakabiru toro vizima chwa sega harari ze omongi na meri warukuru wa alipa ate ndole pasta eba nisi morara ingoro kuru wa alisimba uti PAG omofata okuru kubuna Paulo Nyambane na Dennis Musaisi kuru wa Otamba Barish manyakora mwaka sakaria mateni ili meri Chomo Nkundi, my brother, Kennedy Mwambi, Peter Popu Mwambi Ndole Meli Magiyotero, Kuruwaligesima Manyakole Nangani James Yovaiwa na Evans Martini, Josephine Maraka, Florence Nyangata, Kuruwaligekuruvo Serevina, Kuruwalinya, Womite, D.A.G., Omoiwa Karo, na Ulda Nyangani manyako tevya mopa ya yena kuruwari metembe ya keogiaro ni mosambitifo ni ayubu nekirandikia baboko siti mbaba so guneki minere zege sa o ina erumu wana pota pora chimpu nje mbia mono
0: mbia mono asante sana kesa nege salo
4: hello adu
0: hey
4: fakia
0: uwakira bia mbiole
4: ya
0: mpato
4: mwana walu ya kutuka
0: yes
4: Akina mashabiki yosi pirende ese moyo mundo na mteki mse kichaki chiko kwa mtaliko bokero
0: yes
4: ato hila mwe ya sanera kwa kile ato ya sabake kwa hali kwa sironga
0: mbia muna sante sana sante sana nikatiru ento sanga muna nchi ase mambiga ya bono kaya wale tu mwanchi moteli nyura sidaika isano chuka chilebusi mwanchi moteli ndara kule tere kire kia kulika nalitikuli manda kinyara kubagi kukwita nwe wambu kiwisha se team diaspora lengu manyo mwanchi moteli nga mamba inazidi kwa vizuri sambamba vantemi ya mwakusa kwa nishini ngilfu ya masinchira ya bende kikime kiro kuru mwanchi moteli nigo ukubata star 779 ashe problem erora vanta banki mwanchi moteli bado mbara imuki mbara buwati machiko na marago machiko na marago gare simple sana machiko na marago igale simple sana bo kora kora kora kore process ili gane hili kore process ili gane hili umanchimo tukarali ili nda mangana kubayara bia kora e process ili gane hili buweka mbako enishu wanga kwa wikile pini mpesa nitura weka pini mpesa dole manyu umanchimo tukarali nga bado mangana taraba buya sole wakorda nga kutulabe kapini mpesa kare wana bakole Rusia se kuendora Rusia asa antari bakoru kunga winas kira wana wati kira anchira how will I even know nga nora around nitajuaje nitajuaje how will I know nitajuaje ya kwamba ulikuwa because the only way manche matikarali nilinga ki kuhika okole process iriga nilia iko kore e process irega nere elinda mangana anyara kuba gao kobera ase anyara kuba kao kobera buja ase chinga ki chonsi njira ndetayo option ndetayo untuk tak ngena nga enjiren dene roro yaya no ku make sure nga wakorile process yiliga nirini process yigere simple make sure mwenji mwatikali ngobe kore pini ya mpesa mwaga yoko wati ya process yu uchaka no kubata star 779 hash kero wakorile mwenji mwatikali now move siku uchi gali ya nseme liende yoko kore gintu keke yoko beka kero kubatile star 779 hash mwenji mwatikali chora nkugabu pisho number 4 egese FM tarisi nye nkwanya kukosolia chora egese FM kero kwa chora egese FM mwenji mwatikali kuru gigabu what happens next na no, ukwanishwa mwenji mwatikali mungana akore gintu kiki mungana kubere bie kero kuchore box na kero wachore box mwenji mwatikali bas now you stand a good chance ya akore gintu kiki yoko ebuera gigabu beke pinia ya mpesa na mambo itakuwa fit mambo itakuwa sambamba upande wako ene dano rethinki kubegete ale nukubwera chibesu mwanjima tila sema ambia bono ngelinga tura abuhatia ama chiko buikirano buna ebuenerete kirikiko utika maega nwa yutara abuhatia ama chiko buikirano na abuenerete unyarekoba kukubuhatia mwanjima tibu itira suku bata star 779 hash ochole option number 4 gisa FM kuru mwanjima tili ochole option number 1 chiza box ochole kati hbox inye chile gigabu kero wakorigo mwanjima tili then you stand a good chance yokuba egati ya bantu emerongetano abalingu batu kere chibesa ase chideka ibirika isatu chirebosyo mwanchi mwetitana muka sense melia yoko genda se usiwa kumanyekirigia kwa likana litukulima da kenyara kwa geko go etira

kwerekana litiko rya manki nda Kenya ko bage kuheta abakenya abangiri wabe ko bya litiko rya jumane maega yugo ikirano gusiho kora kurobeka no munchi mutari ko ba maminja yo kwa gacho we karantini ya Ebola asensemo ya nanyuki munchi mutari tikunyira ko bage ko agacho eliyo gushikoro bokonyi bwaba gochia se abaiboro abense ya America munchi mutari ni go eke karantini ya kero kwa gacho asem ensemo ya la equipe ya Airbus asetoni ya nanyuki wego munchi mutari egento no nyinabo aba menyi bense mi banyira ko bakomerira ase oko ge asoko ro be kana munji mu Kenya ku ikira bonye gatari kya muntu ndubensi onyira ko bakomerira ebinyinyi bya Ebola na ningo abanke barima minje kwa gacho kwe e karantini yo aiga imenyense mutabuna nigo kurachikope kensi ya Kenya asabe konyora ebinyinyi bya Ebola.

Prince Dr. William Ruto nigo anyorire mabaga elibwe ya mo saba Kenya buri bakora egasi se chinyancha asogo konywa ne kurwalia sense ya Norway mwenche matere wetra ase etaro yae imeyense yo mwenche matere wabwata ni bech kampuni chiko okora obo ose chunya kubachi okora sivali chapo ase nyanja wumira numura ibense ase nseme ya Oslo gari Norway mwanyi kwa bakurwa hira yoko chikulikia kulika ba Kenya emi ya mwana meron kibere wikoma mwari obu mwako higa unichira ya mwari yoko ligia ko letu wa matuburo biya katie chinse chubere anense ya Kenya nili ya Norway mwari bense nigo ali asorunguru wa buraya asia sabali yeo ike ya mo asia wiga nila kabaka wakora chingwana no mwaziro tene tene nko imense ya Norway asia bakwa nila mangana au asia litukuli ya liya kabela liya kota rense ya buraya rutu nigo nyati kabaka wika sumo che Oslo Norway nga liya suchinila kabaka ko eneke chingwana chokoletu wa matuburo biya katie chinse chibere na bayo kubatana na samangana yobonchuria ego se uchumi gati yense ya Kenya na bayo inselia ya Norway

Mkabira mbunge utigani ya East Josephat Kishunge kabea bea Manche motirali nigo anyari kubaga kube kwa biara Na wabisa kuruwa sobo kio mbekibo tukibo kira nkiku rege mense DCI Mayo kubatini wa sikile kagire Noko uriangia Hapa gulibama demo kika chishilingi chimilion emeronge tano na isano nemo Amo ubo bunge oyumokoro Nga sekere kima kabiru mwenye kirugo Uwe kiumbe kia Anti-Counterfeit Authority Aka na mwenye matine nyakuba kako Uwe hatu Nye kiumbe Uwe bisikura se kiumbe kia DCI Matine tamangana Uwe hati kaine No chindemero Kusuguli yangibwe chindemero Land Fraud Investigations Unit Mwenye matikirali ekero Abantabange Anjina kwa baku ila Okwemunga ni ya kwabo Maka yoko liyangiwa kwa shingi chimilu Na emerongi tano na sano ne mukulenga na DCI manje mutigali ekinege tangani ni go suku mungiri go tangani go kwa ire twitch mwaka wechiri bene 15 nema ase abantu abange babiro bako uyimurunga ni go banyiko bako bakogora chi chiploti che mironge tano se emia yemo kwa se kiombe ose ase kampuni ya Diamond Property Merchants DPM yo bwatrandie no mabungo yo

chinse chibere anense ya Kenya neli ya Norway mwaibense nigo ale asorongorua buraya asisabali yeo ikeyamo asibayi ganyira kabaka wakora chingwana no mwaziro tenete nengkwa imense ya Norway asiba kwa nere mangana ase litukuli yali ya kabere liko tarense ya buraya rutu nigo nitikabaka wika sumo che Oslo Norway nini gali yosu chingwana kabaka wako eneke chingwana chokoleto buhama tobi ya katie chinse chibere nabayigo kubwati nasa mangana yobo nchorilia ego se uchumi gati yense ya Kenya nabayigo enselia ya Norway.

Mkabira mbunge utigani ya East Josephat Kishunge kabea bea Manche motirali nigo anyari kubaga kube kwa biara Na wabisa kuruwa sobo kio mbekibo tukibo kira nkiku na games DCI Mayo kubatini wa sikile kagire Noko uriangia Hapa guliba maremo kika chishilingi chimilion emeronge tano na isano nemo Amo ubo bunge oyu mokoro Nga sekere kima kabiru mwenye kirugo Uwe kiumbe kia Anti-Counterfeit Authority Aka na mwenye matine nyakuba kako Uwe hatu Nye kiumbe Uwe bisikura se kiumbe kia DCI Matine tamangana Uwe hati kaini No chindemero kusuguli yangibwe chindemero Land Fraud Investigations Unit Mwenye matikirali ekero Abantabangi Anjina kwa baku ila Okwemunga ni ya kwabo Maga yoko liyangiwa kwa shingi chimilu na Emerongi tano na sano ne mukulenga na DCI manje mutigali ekinege tangani ni go suku mungiri go tangani go kwa ire twitch mwaka wechiri bene 15 nema ase abantu abange babiro bako uyimurunga ni go banyiko bako bakogora chi chiploti che mironge tano se emia yemo kwa se kiombe ose ase kampuni ya Diamond Property Merchants DPM yo bwatrandie no mabungo yo

Obisabo kurahubo tuki ni obache kirubo tuki maega ye mpira jobu hamu kusimbele jobu hamu kutoka se tauni ya mwingi gali ya kaunti ya Kitui asimbele emenge ikagire utinde kwa enigo oku usoku manyikana kwa ama emebele yo usimbele jobu hamu nigo ya letro kukosa na andake mtu naruwanya kubaka kubuatini wa sobo iti obu kose kiumbengero ikubuatini wa suboiti mbante nsemeyo obisaba igete ase nsemeyo kori ya jumane ase taunia mwingi ni wanyako wabago sieka nsemeyo na gochako koruburu wako mibere eyo nekero boigo mibere ne ya nyarako wakego yes ekere mibere ya nyarako wakego toka nsemeyo ni mibere nde menge ekagire andake na bega tindikire ase nsemeyo aya kose ogucha kiwa kokorwa emibere iyo niyo gwachite magaje mubere gusebinkese byo mubere gutoka sensemeyo litwo lya juma ata

mwari mwana mwe sabu wari kuru kwa Thomas Wanda Kagande ringa professor mwari kwa tu ware third eye third eye risori yanga tata senjire nenga wikore ngeri yente kwa etani the surface mwari kwa kwa kwa nanga angeli kwa na kia te waga

Wanchi mo tigali kwa koro kwa wana singo sana ngero ya bo mani sumo wanchi mo tigali ngero babu geti ya se volume ili ya bo ya namba ya iku mine ingi Kama kawa kama kei.

0: All right, I thought you should be more. The sound way to my thing at the end of the day. Muchandogo kuna enda sawa ibori. Hachi ni chisukuru tuwa ngangani wekua gache. Kwanza jiricha gache tuna narambe. Uluba struggle, uluba bekile nga yate tubeka gado mga wano. Mwana bachile waka sambiro, what's not happening? Mwanchu motili mwano ukerachi tekasuri. Onyu mwano go babu asike tesukua baka ye baka achanka. Ayuno mwabili, nko conversation ki watu ilu mwano. Inki mwa kwanile. So far, so good. Ayuno mwabili, inki mwa kambiru no mwano. In the meantime, in the same time, umuchandonga yole. What should we do? Because, after all, tutara manyanga umuchandonga yole, na vera abega asia nkongo kigima. Vera abega asia nkongo kigima mwa nchumu atikali, kumanyalene nga e solution ne liye, richibu ntreli. Tuarore we have witnessed, skuchingo mwa nchumu atikali ya bana ba tonga tongi, cha tonga tongi usana. Jatonga tongi usana. Wana wa achirenga. Ayibu no mweiboli. Which kind of conversation? Watu wali no mwano. Inki mwano. Inki mwate yaba niri. Kulu waka ajite inki mwate yaba. Inki mwa kwa niri. Inki mwa gambire. Honestly, inki mwa gambire. 07-2014-565-0407-33-3322-36. Chinambicha nega 6 studio. Ujumbe liko wetera se namba ya studio 0724-256504 wetera sumotanda WhatsApp. Masasa mwa kore chinsa mchili chubo kataka tiobo songo. Good morning, sir. Nyesa nige salo.
1: Professor Abbas Guakiru ya.
0: Guakiru bie nko ya ringo mbe mbiyole.
1: Ya mwana saa nige tanki kwa majiko kwa saa uo. Wakua nina ya ngombe endemu. Mekio paka kwa hivyo kuhono kwa hivyo kwa tekuruwe nsa imezi ndani kumanyi nange kiyo manyeke hivyo
0: Ika avunse ito yanko
1: Wano kwa kwa nabu ongaza
0: Iye
1: Kwa kita ima nga na kwa nasi ngekiri kwa ntara kwa hivyo ni Mato na hata meko na wukuko nyunga hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo Ndevi yanko manye nende yani kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo Nae karambi kangenda manya nende muna mbuwa to mochi korona kukur kusa Dehu edi sasa kote mochi korona manyete Nye kimodo nete sabu ongaga nende Ok apinyo omoindi wate ya sada tali bu onga omoindi
0: Omoindi, romayet omoindi
1: Mwa mwasa ya siwa sewa rabi
0: Moindi wawo nyambani nao manyete
1: Eee
0: Nao manyete biya kabisa
1: Nimba maeta mwana kusipa na kutu hudu na liye Mwansi sana tozi yo kamoa Nindu pona ya mkulu kamogisa angire Nde minya antinu
0: Ona Ayo maeta mwana kusipa kwa ya neli Yota liko manya wana lakini nende Turuko mwana kwa yata masikani sana
1: Inapua yende kene Ati anga tevi ya kene kia mangana lakini Kwa kwa na yandu kutu mwenye uga huo
0: Ewa no
1: Kwa tema ni kwa ranga Kina kwa kwa kwa na yane Kwa mbuna kine chuo no Ya masikani
0: Kabisa.
1: Okay, mama. Saima nganendo ba ngasi ni jinto la sembeo.
0: Ni nje ngo chande ngo chande bwa ngo ngache ngo ligia.
1: Ngo ko ligira ndi namba ya ne ga bwo.
0: Eh.
1: Ya jare na ko ni jirbon ti ngi nda so mo chakara ku areka.
0: Eh bwo.
1: Sai bwo no ma ti ka ba ndi ra ngo na ni vetu ti ya sara kine ndi ko to ma to mwana ya umwana abana oba ko ko bi gento aba ibo ba ko kora.
0: Eh.
1: Wandi gente kene ongo kumach korenga igenti iku ariko kora ekero mwana uchaka wakora aibono okora ngumwana njako kora buvi ikera bana boko nyola bako ne kuri una bono ga kita imanga na tinki bike kisiasa kia bantu mba ni bubo belinda kiyo nata kuri gidi mwanga noro uche bono di tuwa cha tuwara nga ine ili nye tuwa cha bano nizi ngako kora tu imanda mano ya mani vende Tuwa chaka kumeka kuruwa iza togo Eta muna bono diya ninda rakuwa kulisita Muna bono di kero kentuwa chaka Kwa samba chipa raka iza inga iwa togo Kali nito mbwela bana na wabari yetu na Naana wabari kuri kizukuru wabari yetu na togo Kana to imo ama to imo yetu wata Nga iya togo ika chingwa mbeka alia Ama ma jana hali Niko togo watu chiduka Chiaba anda bantu wale papari inosenti Tuwa tana manda mano ya amani Aba tuwa nyankume na kikutole ono abana bana bavuga ko abari ngo umatine ari ne practice wako koranga cyane n'into sokoli n'igikubine bakani bumba ari kuwo ono ngakitura akore sokoli n'igikubine ngo ego nakwa ikiri onanye ari bagari uko nabuga ki akitwara ari ya ari mangana amanda man mu bibo no maraga kwa tuga ari ari ngama ya kwa de ka ta ta ri tigen to kende obata ndu ari ye eko si na beto ekli bungi ni jomwe kadi aso go sari ebindo na bana ba bisukuru bara bu ai kiri aswara ari sukuru bama utafu haiwa kwanya abali bago sagiri bama kini binti diago saria nedi yabo wansu mwana naro ruti esu enkele yaani ina naise msingi na ugwati kukua mwivuri yomo bali kwenyara eba bago kure kia ina bago chata kuri hevi nitogo nione zis ilo kumune binti yukuru na medio ya chiri mwisa to isano bakiri ya se nke uchinyara bali uchinyara bali kivotoka reizi ono kaiko manye mwana omi nago sei sebona na tuwa ako lichiwe ya sei chile kiyake ya dani kera bai kira ibame na kongai ni kana abana kete bali bali wero kudwe mchi yako uya tapo ya sokori mizimwene tu administration tu watu wate ata wate ki administration prox evi razi kidomu amini ki heji domu lindi kiosi hechi ovisi one body we karanza ya mene waka wani isa ni namba wani mbara akora fisi ya mene kubiku hivu kwasi na bono next round muna bono wasi hivu bai chinga iya mama ya watenga bono kwa mwona kwa hako za kocha hivu kumi hivu ishirini andi chiri chita andi yone fisi hivu yedi kwenye fisi mbara akora ama on top of that umu anu kwa igwe umu anu mwenye ukora ngakini haa umu mwazimu ni onu mwivu nga hango za kwa morusi umu anu wana morusi hivu ya ngombe mwivu kumekeo ono ariyo kwa yako anda mekeo ama chikuga achanga kii kwa kukanya uli hivu kuruli ya ngombe nga nchi ya kuruli raicha ora akore kili ya rezi kili ya rezi ikuwa kane fisi iko na kuwa kili ukore ewezo mosigo ono ikuwa bori nga kii mwa ikara nsi na habana mwakone na barabu ina bono ya nimbu hata hapa hacho korobane aki ono taitako hivu nga kii tiyebe hivu hati ndia ase hivu nde nyona ase bodi anu bu mbara acha kai kan mbara ro ngi kena butu kona kubwa ti mbara ro kena lakini aba tu anya ba ba ama te ba kire iyo ba ko to re sanga iyo ba ko ngi na bana bandi ba ko ba te ni kina onye muri go tu gwa te sia ko ba sa amba tole aba no ru ti ba cha ta kuwa bo o no ru ti tu cha ka iyo tu bo ba te ya kina bo no jon te du kwa ni kina kwa ni tu mo ju koro ne mo mo so wa ti mo ngi mo ngi ro ka ya ne kera kina mato nga vungi na andi gari president ye skuru ye ya mtu ya siku ya toro nga nereli onu kwa chiti ya kira mwani ya kwa nteli ya iko kwa naba chiti wa kama hatika na mpa wani na ya tungo sambako ya tungo chungwa jinsi uru ya bana ngu cha wera batu wara chingi jikiri chingi na daba na kaba amuri ya trabo kwa na roji muna bana balibari ya chiba ya tu utumishi ya lia mwana wakaibu ove na chiki ilime ono mwana uchikuwa bubu nga kika na nje mba isi uchikuwa bubu nga kika ni kuwa nyehu mwana ujaki kubuati na watata kuwa tekerenge rieke utatika mwana nende kuko gamba utuwa gamba kika kika ama faima nga na kukicha onye mdi moko kenda ti mungo sali hivi ito hivi ito hivi mungo sali ya hivi mungo bubu nga kika nini mungo ya wana hindi nini mungo cha kumi fisi hivi ni amini adami kisi hivi nini mungo cha kubalirua mwakane ono hivi ito tuwari kukuwa nari kukuwa na kukuwa na asobo dame na wanda wakuwa ne ringkiri ya kina abana kafa achiri nga kaya matibono nga kibuka hende ama soma evako nga kaya abuwa uchi ufaitika matuko eki ana matibuwa uchi okora adibu na bono serekari teko na chenina changa kimu wa ringe nga na bono nga hino tiyatuwa vikiri pasi makiri loo eto eto edina ili iko bono kamu kwa bauta kwa hindi skuru pake hende para asomo teru aso memono ege vati wa tokonya iyo aso uvini o iye kiri kina nki naku andana bachi kura abubane egere bakori kundi pake hende pare genu lakini kwa bata hindi ka kiti ba sagie vinto anye bago sagie vinto iyo mkosu wali vandu na ato sagie vandu na wana bago sagie lakini ya teba ni wateba bata mego teba ni ase kiri aso uvororo ba sagie vinto lakini kwa bata nga asa wana wala avange iki zana mo kiwa iki ndamu ni kishira ni ki eba ese ni yamo ese suguri yamo ese giras kwa nya biate kire lakini nende to se mo kate bi abana baito and tuwa fuiti amangana atuko na okora ku maga abana barora egere ba kwa kwa ba kwa mo saiti ba kwa mo saiti ba torentera ari sa wele to promeso sa sa ba tiganda ala tigira za kokora nti abantu bagenda ndiye mono
0: mimi na asante sana nko yale ngombe wese mauti kwa mandi 0724256504073333226 inki wa kambi ni mwano kwa kambi ni mwano onye uchiteka onye kireka onye uchiteka ba bunkire ba sikire skuru kubuatika narinde na mangana higa yugo sambuwe skuru inki mwagambiri no mwano ikuwa mwataibiri so far so good which kind of conversation watu waraibu no mwibari no mwano inki mwa kwanile you know I'm really interested kumanyanga inchi tuwa kwa no mwano mwano na this is what tuwanyari kubatu kukwana that is what I want to hear from you no hitani wa higo ikero tuwa korea sipitu wa manjiro mchando no mchando ni inki ndo mwanchi mwatakere ndo hito manjina wetani wa higo onte vina Nkitura akole. Solution. Yes, nige salo. Wakire biyana kimbiole.
1: Wakire biyana kimbiole. Wakire biyana kimbiole. Wakire biyana kimbiole. Wakire biyana makura.
0: Yeba no.
1: Asifume sema sema o. Asatume shindo akatisa. Uyo mwana. Awarasi mwana. Ono rende.
0: Iii.
1: Ona na uge kwa na urumbu mtu tanga wikiri vunda na wana avuru chavana wana wana wana vare wana mkwa na wana na wana mbama nitekore ngana wakunguliwa hafe jinga kirvaku lakini oru chene viteka vya chene vya veri kwa itani kumi hulune kwa vya vya kumkuvu kumine keteke ono kwa sami bako na wana na kerokenda kiki uskuru kwa ande mparo wapata itiwa soma Wanem baru bagi buat ni apa cah? Negeri, hari ni bagi buat ni cah, tak kira ni. Wan baru bagi buat, kerana bagi buat ni cah, bagi buat sedih. Abang ni kerja ni bagi buat sekarang kerja juga sorang. Wan orang mulu lupa na, na buat kita lupa na na. Ina, wan, itu korang tu apa wana? Jadi anda kau nak lupa? Aku nak kau buat sahaja. Om mana kerja ni bagi sana, abah itu. Ana kerugu aku kerana kerja sebab tu ni tu, nama orang tu ibu kerja kerja naya ayah, ayah itu orang tu kerja sekolah tu, ni sih, ni terang tu sih, kuat terang tu pasal apa? Nanti nyomba ini kuih, akhirnya nanti yang ni, akhirnya kami kerja aku tu ibu tu orang baru tu na, ni sekarang dia nak mana, nuru tu nama orang ni ada kerja kerja ni, kerana orang ni ada kerja kerja ini sekolah ni, eh pas baru aku awam ni baru nak baca kompor esok, macam tu kerja kerja muka tu, nama orang baca esok tu rendi na. Jadi kuriga tu ni, orang mana yang tuju kat sini sebab bukuan kita ada pun bukuan, ingat ke ya mana ini ko orang yang baru kum bayi gula kita pun asal apa ada tu, semua tu tuju jaga, ini entri kita mana tu kudu sekuru sih, dia kalau requirement dia buat maga aja, nah, sih itu iya, orang kita ada pun bukuan, mana cara abah onci lagi ngawur bukuan atur, beri cuci terang, kalau orang mana utara abah onci lah.
0: Ndewa ira nira ini asawari mwana simba nyanarumaye mwana simba nyanarumaye kura chinse mochire chama kura gigari wakunyole mwali yenchugu mwakuli yenchugu msani yone mwangerama ya kabisa 0724 25 65 04 0733 332 36 ngaki tindanyo mwibili ndo wante mwana mwana mwana mwana Dete nyuwa mwanta ndepinga conversation Umana kira kusi kusinkuru kehito Wese kwa nyore message Kwa tepinga kini Inchwe skuru uyu mwano Bae saa kuna mwanta Saa mwanta cha mambia Saa mbili cha mambia Inchwe uyu mwano Mwikira nereka Kwa mwletireka Which kind of conversations Mwogo tuwara nere What have you Inki mwa kwane Tepe niko alabe mwiso ndabe njuma mwosi Ebe last week Conversation kia mwa mwiboli Mwa tole no mwano Mwiboli bali ya bana bachireka I just want to hear, you know, onta yinga injetoka numana one, injentura akwana. I just want to hear which kind of conversation mwa tuwalile. What did you say? Inki mwana wakote beti na kimu akwana takomo. Kiratunya kulire nenga kini. Solution ni rilie. Lichibu ni rilie. Wana basambi rich school, we are seeing these things. School andro siko eni kiwa kirase. Wana wanda bachireka. Mwana wakira achireka. Ibnu mwibuli inki mwago chaka. Ika chiteka mugachaka ko ukwana you know goteba ni kurhagera inki mwakwane te mwakwane likende use bad koso uganyete gese nige salo
2: salo
0: ee wakira bia
2: Agar abi de tabu asir yeterli ayıysa diye isiendo asir yeterli ayıysa, agar akı bir deviga abi basa o kadar kananan dera ondi yende akı asu onca konya say. O mu akoyu ayar ya aringe biyapti, toy gurtuma gana akı mangi bu nayega abi etbo. Yani ba akoyu bir kolye nakil nesi ayıysa ba kune akı abar uane dede, ama gana nane ba çiğiro dera kırba bir çiğira nesu. Ya mu nasıga abane ba kuane akı sabas.
0: Gasani gasalo. Yes.
3: Hello.
0: Mana bonchir na kibwire babo.
3: Oh, ya gora bira.
0: Mhm.
3: Ya sawo no.
0: Yo no soy tan embeor.
3: Ah, bien sana nadie o no. Una gesa.
0: Mhm.
3: Ya coro ya no. Pues
0: bien de cabeza.
3: Makes no sense.